0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: Tasil SBS Pashto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
2: سلامونه ستړي مشاینن شنبه د 2018 کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې له 18 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کمرګل خلکو، پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورست انګی د ټاپوګانو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې بیلابیل مطالب لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د اس پی اس پښتو د خپرونو 14 کاله پوره شول. په استرالیا کې میشتو افغانانو د 14مې کلیزې په مناسبت خپل نظرونه راسره شریک کړي چې تاسو ته به یې خپاره کړو.

0: advertising.
1: Las ofertas de Memorial Day en The Home Depot significan una cosa: manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
2: The SBS پښتو رادیو برنامه لا هم پیاوړی شي، دوام وکړي او زمنګ ټولنې ته هغه خدمات چې ډیر اړین دي او په خپل ژبه دي په ډیر ښه ډول باندې چې تر اوسه پورې وړاندې کړي دي نور هم دوام وکړي. مننه.
3: سلامونه او نیکی هلی، زه سمی محمد د افغان کلتوري ټولنې مشر. د اس بي اس پښتو د 13مې کلیزې په مناسبت ټولو کارکوونکو، ژورنالیستانو او اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. اس بي اس پښتو زموږ د افغانانو لپاره د رسا غږ، د معلوماتو او کلتوري یووالي مهمه رسنۍ پاتې شوې. ستاسو نه ستړی کیدونکې هڅې د ستاینې وړ دي. هیله لرم چې دا بریالي سفر ملا هم دوام ومومي او تل د خپلې ټولنې خدمت ته ژمن پاتې شي. په درنښت.
4: بستر او مهربان خدای په نامه، زه کریم الله همدردم د عدالت له ښکلي ښار نه تاسو ته مخاطب یم. تر ټولو د مخه د اس بي اس پښتو څانګې محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. په استرالیا کې د اس بي اس پښتو راډیوي خبرونه چې په کال 2014 کې پیل شوي، د مې د میاشتې په 14مه 14 کلنه شوه. د دې خبرونه بنسټ ایښودونکو، کارکوونکو، مینوالو او اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او ستاسو هڅو ته درناوی کوم. تاریخي څېړنې ښیي چې پښتو یوه لرغونې ژبه ده چې د ختیځو ایراني ژبو له کورنۍ سره تړاو لري، او تاریخي څېړنې ښیي چې دا ژبه د اسلام څخه مخکې دوره، یعنی له میلاد څخه څو پیړۍ وړاندې هم شتون درلود. په نړۍ کې د پښتنو شمیر تقریبا له 80 څخه تر 70 میلیونه پورې رسیږي. ډیری پښتانه په افغانستان، پاکستان او هند کې استوګن دي. د یادونې وړ ده چې اکثریت پښتانه مسلمانان دي، خو موږ پښتانه هندوان هم لرو چې له دې ژبې سره خاصه مینه لري. او د پام وړ شمیر پښتانه په ټوله نړۍ کې، خصوصا استرالیا کې، د مهاجرت له امله میشت دي. له پاملرنې مو نړۍ مننه. همدرد.
5: زه استاد سمیع الحق لودین د پښتو ښوونکی د میلبرن څخه د اس بي اس راډیو درنو او قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه هم د اس بي اس راډیو د 13مې کلیزې په مناسبت د دې راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. څرنګه چې رسنۍ او میډیا د هرې ټولنې لپاره ډېر مهم رول لري، دا ځکه چې د خلکو د پوهې، فکر، اړیکو او پرمختګ وسیله ګڼل کیږي. لکه معلومات رسول، ښوونه او روزنه، د کلتور ساتنه، د خلکو ترمنځ اړیکې جوړول، عامه پوهاوی زیاتول، د حکومت او ولسونو ترمنځ پل جوړول، تفریح او ذاتي اقتصادي اغېز. د اس بي اس راډیو د پښتو څانګې په تېرو 14 کلونو کې په اسټرالیا کې د افغانانو لپاره په پښتو ژبه د خبرونو خدمتونه ترسره کړي دي چې د ستاینې وړ، د ستاینې او قدر وړ دي. په راتلونکي کې به ته د لا زیاتو بریاوو غوښتونکي یو.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. زه فرید هوتک له هر څه وړاندې تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اس بي اس پښتو څانګې 13مه کلیزه یوازې د یوې رسنۍ کلیزه نه ده.

0: بلکې د هغو زرګونو پښتنو د غږ، هویت، فرهنګ او معلوماتي اړتیاو د پوره کېدو د یو مهم پړاو نمانځنه ده چې په استرالیا او نړۍ کې ژوند کوي. زه په پیل کې د استرالیا له حکومت څخه ځانګړې مننه کوم چې د استرالیا ټولو اوسیدونکو ته یو ډول اسانتیاوې او ښه فرصتونه رامنځته کړي دي. ښه بېلګه یې په اس بي اس کې په پښتو ژبه نشرات دي. په تیرو 14 کلونو کې د اس بي اس پښتو څانګې په ډېر صداقت، مسلکي توب او ژمنتیا سره زموږ ټولنې ته خدمت کړی دی. دوی د خبرونو، ټولنیز موضوعاتو، کلتوري پروګرامونو، روغتیایي معلوماتو، کډوالۍ اړوند لارښوونو او د ټولنې د مهمو موضوعاتو د انعکاس له لارې د خلکو ترمنځ د پوهاوي، یووالي او باور ښه فضا رامنځته کړې ده. د اس بي اس پښتو ځانګړتیا دا ده چې زموږ خلکو ته دا فرصت برابر کړی څو په خپله ژبه معلومات ترلاسه کړي، خپل غږ واوري او د استرالیا له قوانینو، ارزښتونو او خدماتو سره لا ښه بلد شي. دا پروګرامونه د نو راغلو کډوالو لپاره د لارښود حیثیت لري او له بلې خوا زموږ د فرهنګ، ژبې او دودونو په ژوندي ساتلو کې هم مهم رول ادا کوي. د اس بي اس پښتو همکارانو نه یوازې د رسنیز فعالیت مسؤلیت ادا کړی، بلکې د ټولنې د نږدې ملګرو په توګه یې تل د خلکو نظریات انعکاس کړي دي. د دوی هڅو د بیلابیلو قومونو، نسلونو او ټولنو ترمنځ د متقابل درناوي او ګډ ژوند پیغام هم پیاوړی کړی دی. موږ د دې 14مې کلیزې په مناسبت د اس بي اس مشرتابه، پښتو څانګې ټولو کارکوونکو، خبریالانو او همکارانو ته د زړه له کومې مبارکي وایو او د دوی د نه ستړې کېدونکو خدمتونو قدردانی کوو. همدارنګه زموږ له لوري هم دا ژمنه موجوده ده چې د ټولنې د غړو په توګه به له اس بي اس پښتو سره لا زیاتې همکاري وکړو. درنښت.
1: زه نصیر احمد حیدرزی د استرالیا د کوینزلند ایالت د ګاردن سیټي په ښار کې میشت د دکتورا د مقطع څېړونکی یم. اس بي اس پښتو رادیو په تیرو 12 کلونو کې نه یوازې د معلوماتو یو مهمه سرچینه پاتې شوې، بلکې په استرالیا کې د افغان ټولنې د غږ منعکس کوونکی، پیوستون او فرهنګي هویت پیاوړتیا وسیله هم پیژندل کیږي. دا رادیو زموږ د ټولنې غږ پورته کړی، د مهاجرت له ستونزو نیولې تر بریاو پورې هر اړخیز روایتونه خپاره کړي دي. د دوی د خبریالۍ د صداقت، ژمنتیا او مسلکي معیارونو له کبله اس بي اس پښتو رادیو یو باوري پلاتفورم ګڼل کیږي. هیله لرو چې دا بریا دوام ومومي او نور هم پرمختګ وکړي. مننه.

0: SBS Audio.
1: Play click agi. Tar sokhbal khwahi mauj khwara kray.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karwata hai.
6: Far from the
7: past. Dish pitus khaziyat jo khabaron usara. Saso da mazaj sara sam sumund para musiqi aw zara rakhun ki podcast suna. Do mundulo patamadi. The SBS Audio application download kray. Yeah.
0: sbs.com.au/audio.
8: یو ځل بیا هم سړی مشه تاسو اس بي اس پښتو ته غواګي از تغه خبرونه تاسو ته ل سیدنی څخه خبريږي لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې یادونه کړې و چې د نن ورځې په خبرونه کې یو رپورت د مالی فشار د مدیریت په اړه لرو راځي چې د رپورت په ګډه واورو په استرالیا کې د پټرولو او ډیزلو بای لا هم تر فشار لاندې دي ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ روانه جګړه اوس دریم میاشت ته داخل شوې ده دا. د استرالیا د مرکزی بانک لخوا د سود نرخ لوړوالي سره په ډیرایو استرالیانو دغه فشارونه دوه چنده شوې دي د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاست کې موږ هغو وړیا او خپلواکو خدمتونو ته کتنه کوو چې له خلکو سره د مالی فشار په مدیریت کې مرسته کوي د ملبون ښار اوسیدونکی امتیاز احمد په معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی کې فول ټایم کار کوي خو د خپل کورنۍ د املاتار لپاره له کار وروسته او د اونۍ په پای کې ټکسی چلوي
9: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
8: خغل احمد وای چې د تیلو لوړې بای د ستونزې یوازې یو برخه ده د مسافرو کموالی د پلیټ فارمونو لوړ کمیشنونه او د ورځنی ژوند لګښتونه د موټر چلونکو

0: لپاره دا لا سختوي چې خپل مصارف پوره کړي.
1: The other day I just went to the airport to pick up my rod, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
0: خغل احمد اوس په دې اړه فکر کوي ترڅو له نېشنل ډټ هیلپ لاین سره اړیکه ونیسي چې په ټول آسترالیا کې وړیا خپلواکه او محرم خدمت دی. دا اداره هغه کسان له مالی سلاکارانو سره نښلوي چې له مالی فشار سره مخ وي. مالی سلاکاران د خلکو حقوق تشریح کوي او له هغوی سره د انتخابونو په اړه خبرې کوي. د نېشنل ډټ هیلپ لاین له ادارې څخه ویکی سټاف وایي چې اوس ډیری خلک د خپل عاید زیاته برخه په ضروري لګښتونو لکه تیلو او خوراکي توکو لګوي او له همدې امله د نورو مهمو اړتیاو لپاره لږې پیسې ورسره پاتې کیږي.
2: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office. Also electricity debt and car loans as well.
0: اغلی سٹاف وای چې ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې دوی حق لري چې د بانک یا کریډیټ له چمتو کوونکي څخه د مالی ستونزو د حل غوښتنه وکړي.
2: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
0: میرمن سٹاف وای سلاکاران باید د یو کس مالی وضعیت درک کړي ترڅو سم معلومات او عملي انتخابونه چمتو کړي.
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
0: د نېشنل ډټ هیلپ لاین له ادارې سره د اړیکې نیولو لپاره درې لارې شتون لري. تاسو کولی شئ 1300000 شمیرې ته زنګ ووهئ یا د نېشنل ډټ هیلپ لاین ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او یا هم په ژوندۍ بڼه د ویب سایټ لایو چټ خدمت وکاروئ. که چیرې تاسو په انګلیسي ژبه خبرې نشئ کولی، دغه اداره کولی شي د زنګ وهلو پر مهال د ژباړونکي ملاتړ تنظیم کړي.

0: له اس بي اس پښتو او ریډیو څخه خوند اخلي خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړي زموږ پاڼه خوخه او خپل نظر شریک کړي اس بي اس پښتو په فیسبوک کې
1: یو ځل بیا هم تاسو ته خرغلاست وایم تاسو اس پی اس پښتو ته غواګیاست ما د خبرونې په پیل کې دا هم ویلی و چې زما همکار اسلام ګل افریدی یو ریپورت د نسوارو د پلور د نوي قانون پاړه راستولای دی راځي چې لاړې جزئیات په ریپورت کې واورو

0: دغه دیرش کلن شوکت خان د خیبر د باړې په تجارتي مرکز کې د نسوارو پر جوړولو بوخت دی. د تیرو څلورو کالو راهیسې هم د یاد روزګار سره معاش تړلی دی او د ګټې وټې یوازنۍ وسیله هم نسوار جوړول او پلورل دي. خو له شوکت د دولت هغه پریکړې فکرمند کړی دی چې د یاد روزګار لپاره به په رسمي توګه باندې د دولت څخه اجازت نامه ترلاسه کول وي.
1: لایسنس خو بالکل بعد اعلان کړی دی خو دا صاحب د غریبو خلکو لپاره ډېر مشکلات پریوځي، ځکه چې دا خلکو د لایسنس جوړېدو واسطانه په دوه سره واسو نو دوه څه بل کور به روزګار کولای. دا به داسې حال وي چې هغه به لاس پنځه زره روپۍ واسوي یا نه جو تي وینه به ځونله چې تا لنګرې وړه والې په وخلي وخور د نسورو شوري کي.
0: سیف خان د تیرو

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: خوریفارمز که به گیوشنو ډیر بخی نن سبا خو هر سړی بس د نسوارو ټکېدو آسان کار دی تمباکو والو چینو والو بچ فایزر چینو بس ننګرهی کې دي ټکه ټکه نسوار جوړ کړي بس خرڅوي بیا کنه نو که دغه سیزونه وشو رجسټریشن وشو سو چک بیلنس راغی نو بیا بدایي چې د دې سیز کوالټی کې دي چې نورم ښه شي او صفایي سترایي هم پکې خیال وساتلی شي نو ښه خبره ده او لکه چې لایسنس واغستلی ځکه چې بهر ملکونو کې ته څه کاروبار هم کې نو د هغې دپاره به لایسنس اخلي د حکومت اجازت نامه خو پاکستان کې خو تاسو ته پته ده دا حالات دي چې بس د چا څه ته طبیعت وشي او کم کاروبار ته زړه وشي چې انویسټمنټ ورسره وي نو نه رجسټریشن شته او نه د حکومت داسې چک اینډ بیلنس شته.
2: د خیبر پختونخوا په ایالتي اسمبلی کې د نسوارو په اړه باندې د قانونو جوړولو لپاره یو پیشنهاد د مسلم لیگ نون ګوند غړي میرمن امنه سردار وړاندې کړی دی. دوی د اسبیس پښتو سره پر ځانګړو خبرو کې وویل چې د قانون د رامنځته کولو اساسي موخه دا وه چې په لومړني فرصت کې دغه معلومه شي چې د نسوارو په جوړولو کې کوم شیان کارول کیږي او کوم خلک یې جوړوي. دوی وویل چې په دغه یاد قانون کې موږ غوښتنه کړې ده چې د نسوارو د جوړولو لپاره باید چې خلک اجازتنامې ولري، خو ولې ځینې خلک دغه فکر کوي چې د دغه قانون د رامنځته کېدو سره یا د روزګار په بشپړه توګه تړل غواړي، خو دغه شان نه ده.
3: جو بل کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی برینڈنگ کی جائے. جیسے آپ دیکھیے کہ ہر گھر میں مطلب بہت ساری جگہوں پہ لوگ گھروں میں بنا رہے ہیں.
2: دغه قانون رامنځته کېدو اساسي موخه دغه ده چې نسوارو جوړونکي خلک شناخت ولري. ډېری خلک دغه په کورونو کې جوړوي او یا دغه شان پټ ځای نه دي چې خلکو ته نه دي معلوم. د دې ترڅنګ دا هم نه ده معلومه چې په نسوارو کې کوم شیان کارول کیږي او لسنه جوړیږي. نو که دغه قانون جوړیږي نو بیا به د قانون په چوکاټ کې دغه ټول خلک راوستل وي چې څوک هم نسوارو جوړوي او پلوري. دوی به د دولت نه اجازتنامې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د نسوارو پونې بند پکار ده او د شانتۍ د هغه شیانو تفصیل پرې لیکل پکار دي چې په دې کې کارول شوي وي. دغه شان د روغتیا د څانګې لخوا هم یو خبرداري یو پیغام یا معلومات ورکول هم اړین دي کوم چې د روغتیا لپاره یو ګواښ دی. دا د هغې په شان چې څنګه د سګرټو پر ډبې باندې لیکل شوي وي. دغه شان هغه خلک چې د نسوارو د اخیستو پر مهال باندې خپل ماشومان دوکانونو ته لیږي، بیا وروستو دغه ماشومان هم په یاد نشه اخته شي. دغه شان د قانون تر مخه په دوکاندارانو باندې به دغه سخت بندیز وي چې په ماشومانو به دغه نه پلوري.
3: کو بھی کیروسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، تجسس کے ہاتھوں وہ اس کو چکھ لیتے ہیں، جب وہ چکھتے ہیں تو وہ عادی بن جاتے ہیں. لہذا بچوں کو بیچنی نہیں ہے.
2: احمد گل د 13-15 کالو رئیس نسوار جوڑوی او پلوری دوی پا نسوارو جوڑولو کس شیا نہ کروی پا جواب کی وئی
4: نسوار خو استعمالی گی که دا شای چه تمکو نا جوڑی گی دا که پیرا چاو که لگا و نچونام که لگی و مخ که خوی سرخ پکه نلگا لختم اکو وست پکه لگ سرخ ما چاو و شنور ایس کسیم نا گن شای پکه نا چاو سرخ پونی تمکو تکاو و دا ایرا میرا و چونام نلگا چونام پکه لگی سرخ مرا خو بس سرخ پوالو جوڑی گی.
2: امن سردار د یو سوال په جواب کې وویل چې په دغه یاد قانون کې دغه غوښتنه هم کړې ده چې د نسوارو جوړول او پلورل باید د زده کړو د مرکزونو نه په 100 کیلومتره واټن شتون ولري او دوکاندارانو باید د یو ښه سیز په توګه باندې نسوار په دوکان کې د نندارې په توګه وړاندې نه کړي. تدین وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې دغه شانتې کمیټې شتون درلودو چې د نسوارو د استعمال په اړه باندې ورته ذمہواري ورکړې شوې. خو که چرته کې دغه قانون رامنځته کیږي نو د دغو کمیټو کار به نور هم تون شي او چټک بشي. د نسوارو استعمال د انسان په روغتیایي وضعیت باندې کوم قسم به پلنمحاله موده کې بدې اغېزې پرې باسي؟ دغه پوښتنه مو د ډاکټر اخلاق احمد مخې ته کېښوده.
5: په شارټ ټرم نقصانات یې دا دي کنه چې دا خوله چې کوم دی اریټیټ کوي، مطلب هغه السر جوړوي، سوځي. دا چې کوم مثال په تور کې پوزې ته لاړ شي نو

0: پرنجي جوړي بوي بوي چې کم دی هغه د بوی قوت خط کمی د دې غټ اثر چې کم دی په زړه باندې نیکوټین دی نو دا هارټ ریټ سیوا کوي چې هارټ ریټ سیوا کوي نو بلډ پریشر ورسره هم سیوا کوي او ورسره دا نه الټې هم راولي کله چې دا مطلب په لاړو کې تیر شي او دا غي سره هغه معده هم سوځي او خرابوي
1: د نسورو د استعمال او ګدمحال کوم قسم بد اغیز د انسان پر بدن باندې کیږي ډاکټر اخلاق احمد یې زیاتوي
0: نخلا چې کوم دی د کرونیک یوز سره مطلب دا چې د ګم هغه ریسیشن کیږي وری خرابیږي غاښونه ورسره زیړیږي او یو قسم بیماری ده چې هغې ته لیوکوپلیکیا وایي په هغې کې خوله سپینېږي که نه نو خوله ورسره هم سپینېږي داسې چې کوم دی بعضې خلک یې پوزې وانې هم استعمالولی شي نو هغې ته بیا ساینوسایټس او هغه شی نه کوي د مخکې چې کوم دا دغه دي که نه په مخ په تندې کې نو هغې کې بیا هغه انفیکشن کوي لانگ ٹرم خطرہ دار ہے دا کینسر جوڑے کپرس کرا وقت پر استعمال شی کنا نو دخلی کینسر شو دا مرئی کینسر شو دا لبلبی شو دا پوزی شو صحیح شو آدھے بعض خلق پر نسوارو کیا گا نائٹروز ایمائنز یوز کی او نائٹرو ایمائن چی کم دی دا دا میدی کینسر او دا قسم کینسرون دا پارا مطلب یو خطرہ وی دا دے دریم لانگ ٹرم نقصانات داری چی عام طور که نیکوټین وګورې نو دا د وینې رګونه نه دي دا را تنګوي نو چې کله را تنګ شي که نه نو دا بلډ پریشر هم جوړوي د بلډ پریشر سره بیا د زړه مسلې هم جوړیږي ځکه چې وینه کمه ځي زړه ته او دغهشان دماغو ته چې کله وینه کمه ځي نو بیا پالج هم کولی شي او څلورمه خبره دا ده چې لکه کله بیا نیکوټین پرېږدي یا نسوار پرېږدي نو د هغې سره بیا هغه وډراول افیکټس وي په سر درد وي خوب نه راځي ستړي ستړیا وي صحیح شوه ټینشن انزایټي وي او دغه لپاره بیا طلب وی صحیح فه غاونه زیړی دغه دخلی غب خون چې کم دغه خراب وی بعضې داسې السر جوړی چې هغه بیا مطلب کینسر طرف ته بیا سي
1: قسم په خبر پختونخوا کې د نسوارو په اړه باندې وړاندې کړی شوی پیشنهاد لا قانوني بڑا نه ده منتلې خو ځنې خلک دغه ګټور بولي خو به ځنې وایي چې غریب خلک به لدین اغیزمن کیږي او د دوی روزګار ته به زیان اوړي د وړاندې کړی شوی پیشنهاد د قانوني بڼه په منتو کې ځنې ستونزې شتون لري چې پکې تر ټولو لویه ستونزه دغه ده چې دغه یاد قانون د کومې دولتي ادارې سره تړاو لري او که دغه قانون جوړ شي نو کومه اداره به یې ځای پر ځای یا پلوي کوي په آخري ځله په 2015 کال کې په خیبر پختونخوا کې دولتي معلومات د نسوارو په اړه راغونډ کړي شي چې تر مخه یې په خیبر پختونخوا کې د ورځې په حساب 3000 منه یعنی 1,50,000 کیلوګرامه نسوار پلورل کیږي یا استعمالیږي چې دغه شنه مالیت بیا 2 کروڑ کلدارې جوړیږي په راپور کې ویل شوی وو چې 45% خلک نسوار د نشې په توګه کاروي په 2014 کال کې د نسوارو د 1.5 کلدارې وي په 2015 کې بیا دا لس شوي او دا شانتې په 2023 کال کې 10 ته ورسېدې پر اوس مهال باندې د نسوارو 1.5 کلدارې پلورل کیږي اسلام ګل افریدی SBS پښتو پېښور

0: بزر پورو کی سوتا په وړیا ډول خپل موبایل کې غوښ شي sbs.com.au/pashto وګورئ یا sbs audio application ډاونلوډ کړئ. د sbs audio app نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښي پروګرامونه واورئ. زموږ اپ په وړیا ډول له اپ ستور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
1: قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار رحیم الدین رخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرښه ده. له هغه څخه به په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. رخیل صاحب، ستړی مشئ، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په افغانستان کې

0: د ورستۍ مهمه پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
1: سلامونه ښاغلی ملک صاحب، تاسو ته د سپیس ته پښتو خبرونه ټول قدرمن اوریدونکو ته. ښاغلی ملک صاحب، لومړی موضوع ده چې په افغانستان کې د انجونو له حضور پرته یو ځل بیا د کانکور ازموینې پیل شوې دي. بل مسله هم ده چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د راتلونکو او وتونکو افغانانو شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. او رسمي مسله هم ده چې د طالبانو حکومت له یوې هندۍ کمپنۍ سره افغانستان ته د صادراتو او وارداتو معیاري کول برخه کې د شپږ څلوېښت میلیون ډالر په ارزښت تړون لاسلیک کړی.
0: ورخیل صاحب، تاسو ویلي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته یو ځل بیا د کانکور ازموینې پیل شوې دي، که مهرباني وکړئ په دې اړه له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ او ووایئ چې دغه ازموینې د افغانستان په کومو ولایتونو کې پیل شوې دي.
1: بالکل ښاغلی منیب صاحب، په افغانستان کې د کانکور د ازموینې بهیر د پنجشنبه په ورځ د دغه هیواد په پنځلس ولایتونو کې پیل شوې دي. په دغه ولایتونو کې میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور ولایتونه، او د بدخشان په فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان ولسوالیو کې پیل شوې. د طالبان حکومت د ازموینې عمومي ادارې په سخ کال ازموین د کانکور په سخ کال ازموینه کې البته د ګډونوالو د شمېر په تړاو څه نه دي ویلي، خو تېر کال دغه ازموینې ته 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. البته دا پنځم پله پسې کال دی چې بیا په افغانستان کې د کانکور ازموینه د نجونو له حضور پرته اخیستل کېږي. په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه داسې مهال پیل کېږي چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف د اپریل په 28 په یو راپور کې خبرداری ورکړی وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو روان بندیز کولی شي تر 2013 کال پورې له 20,000 زیات ښځینه ښوونکو او له 5,000 ډېرو روغتیایي کارکوونکو لکه مخ سره مخامخ کړي. تر هغه وړاندې بیا د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یونسکو هم په پله پسې ډول په خپلو راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونو له زده کړو برخې دي، او که پر زده کړو دا بندیز دوام وکړي

0: advertising.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: ورخل سپتا سویلی چه ده طالبان حکومت لیوی هندی کمپانی سره افغانستان تا ده صادرات و واردات و میاری کولو پا برخه که یو ترون لسلی کرده دی. که مهربانی و کرده پی دیاره لوری دونک سر جزیات شری کرده اووه چه ده دغه ترون اصلی مو خطه نه.
3: خاقل منیب سپ نکسنگه چه ما پیل که برده اشاره و کوله ده طالبان حکومت یوی کمپانی افغانستان تا ده صادرات و واردات و میری کول په برخه کې دغه تړون لاسلیک کړی. دا تړون د هندي کمپنۍ ټي سي آر سي او د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی دی. د دې تړون له مخې دا هندي کمپنۍ به په نهو بندرونو او کابل کې معیاري لابراتوارونه جوړوي. ویل کېږي چې دغه نړیواله هندي کمپنۍ د څو لسیزو فعالیت مخینه او د صادراتو او وارداتو تحلیل برخه کې تجربه لري. د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال د طالبانو اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم ګډون درلود. دا تړون چې څه د پاسه شپږ څلوېښت میلیون ډالرو ارزښت لري ویل شوي، ویل کېږي چې د پنځو کلونو لپاره دی. د طالبانو د معیار او کیفیت ادارې مشر ویلي چې په دې پروژه کې به د ساختماني موادو، برېښنایي وسایلو، ټوکرو، څرمن او کاغذي محصولاتو ازموینې لپاره ځانګړي لابراتوارونه شامل وي. د دې تړون له مخې هندي کمپنۍ ژمنه کړې چې د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې کارکوونکو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي. د طالبانو حکومت داسې مهال افغانستان ته د صادراتو او وارداتو معیاري کول برخه کې دغه تړون لاسلیک کوي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان ته بیا د واردېدونکو توکو د کیفیت په اړه اندېښنې او شکایتونه کېږي، په ځانګړي ډول د درملو، خوړو او سون توکو برخه کې چې دا د خلکو له روغتیا سره بیا مستقیم تړاو لري.
2: ورخل صاحب ډیر زیاته مننه چې دغه معلومات ته لاوریدونکو سره شریک کړه.
3: من له تاسو هم ښاغلی ابن صاحب.
2: قدرمن اوریدونکو د خبرونه پای ته نږدې شوې او ستاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونه له خوښیو ډک وخت ولرئ.

جوړ په خیر، زه شازیه حیایم. تاسې د بی بی سي خبر او نظر خبرونه اوري. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي چې د غنمو پر فصلونو د کفشک او ملخانو آفت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د کفشک حشرې د غنمو پر فصلونو حمله کړي او که مخنیوی ونسي نو سږ کال به ډیر بزګران حاصل ټول نه کړي. ستاسو

0: سیمو کې وضعیت څنګه ده؟ د خپلو کروندو او د حاصلاتو په تړاو باندې معلومات راکړي. په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ځینو کډویو د ایران او امریکا ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب پر رول شک ښودلی. که څه هم واشنگتن او تهران بیا هم ټینګار کړی چې دوی پر اسلام آباد باور لري. پر دغو موضوعاتو یا نورو مسایلو خبرې کولی سئ خبرونې ته زنګ ووهئ.
1: خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم، شميره یا پیغام را ته پریښودلای شي.
0: خبرونه ته زنګ وهئ، ساسو لګښت نه راځي. د څنګه چې نمبر مو مخترغه موږ بیرته درته زنګ وهو. په قندهار کې له عبدالقیوم پردیس نه اورو. خغلی پردیس سلامونه. پردیس صاحب سلام علیکم. کلیک ته ځای دی بدل کې دا تاسو غاک ماته جړ راځي.
2: اوس ما وسیسه
0: اوس بخې مهرباني نظر مو څه دی؟ وعلیکم السلام. په کوم موضوع خبرې کوئ؟
2: موضوع تیر سال اتم ډېره وله د غربت او د دغه پر خاطر چې دوه خلک د غربت سره مخامخ دي. د خصوصا نغرو خلکو عادي څه به وکړي، روزانه به وکړي، کار به وکړي. دلته زیاد معلولین دي، بیا هغه معلولین چې هغه زرکشه دي او تعلیم کړي دي، تعلیم یې په نیمې حال باندې پاس کړی اوس. نو دا معلولین ډېر سبق درلوده کې یوازې زما درې نیم سوه نابینایان، نشنویان، شاګردان وه په کندهار کې. نو دا ټول هغه دول اضافه کې اوس پاتې دي چې ټول په رواني راجوړي اخته دي، ټول په څوک په لسم سیم کې وه، څوک په دولسم سیم کې وه. نو چا د پوهنتونه نه دګي دا ټول نابینایان اوس پر کورو سوله، په دې کې نجونو طبقات بیخي پاتې سولو، په دې خاطرو چې هغه بیخي له کور وسوتای دسي. نو دغه سخت مشکلات چې دلته راځي، چې اساسي حکومت خاور کول کېدی هغه هم تر وخت نه وکول کېږي. نو دا معلومه دي دونه د روسو کې چې هغه خپل تعلیم نه راکول کېږي، هغه تعلیم نه ولاړ.
0: ښه، تاسو په کومه ولسوالۍ یا کوم ځای کې یاست؟ په کوم مرکز کې معلم وي؟
2: خو ځکه خپل هم نه بنان د کندهار کې دغه شنتن دي ښکاله د معلولینو بنان او استاد و مخللی مو په اول سم کاتب کې مو نه بنایا نشنوایا د لوله. نو بیا ما ډیر اصل وکړه وزارت پر ولاړم، بیا وزارت ته ټول وې د اساس بي سي دي دا بل کل چکانو په طرقانو مسرسي. نو بیا هغه چې موږ پروژې ته اجازه ورکړه په واه دغه جلال آباد هلته اجازه ورکړه، سل اډوکیشن یعنی تعلیم بخشته او خاص کندهار کزا مطلق وجه کې د بری خصوص نو دا د لین سو بیان دا په سبا ټولین کسو کې دی خالي پر یو په ووم سیم کې پاتم د ولسم سیم په دا ټول پاتو سره. نو دا ول ما د حکومت پر رغ له سوال لیدر وزارت پر تعلیم تربیه پر مسولین ته دغه کړی. نو دا کار د غینه جایز نو پروان لغمان جلال آباد هلته ویل دي تر په افغانستان مسیته اجازه ورکول کیږي. بیا د ښار اړین چې د حکومت خاور کول کیږي هغه پر وخت نه ورکول کیږي، نه ورکړي. دا اوس دغه 1400 کال هغه صدقه چې هغه د 1400 مرو به فیصه نه کوي او نه ورکول سولي. نو دلته د معلولینو علاج په ډیر بدل کی هغه
0: پر دې صاحب دا تاسو د معلولینو لپاره د زده کړو کوم مرکز چې وو یا د پروژه چې و دا داخلي و یا بهرنی و؟
2: نه دا خارجي دوه سره په غوښتن په نامه د شنت دیوش کال کې د لیفه کندهار کې و او پروا لغمان جلال آباد ته اجازه ورکړه تعلیم بخښوته د ته په کندهار کې بند کړل. دا د کال کې چې موږ تعلیم
0: بیا دلیل څوي
2: دلیل دغه دلیل دی چې د غصوص بودجه به په تعداد پر شک باندې مصرف شي، چې موږ وزارت د تعلیم تربیه لخوا نو څه چې په فیر نو په کابل پروان کې به ولې اجازه ورکوي. نو دې په سخت مشکلات کې موږ به تعلیم ما سي موږ نه بنایان چې دی یا قرآن شي په فز دی یا د بریل خزي دغه به دی ولې پاینده کې دی د فقر او غربت څخه خلاص نه اوس اولين د غربت دي دا خلګو سره مخامخ دي چې دی الحمدلله نشه په فقر کې نه تجارت لري د منګروس ټول د غسو یوازې درې پنځوس انجینر نه بنایان یې د مکتبو په اوم به شګدان کې دا ټول اوس د سنويسته پاتاس
0: خور ودان مستاسو نظر واخیست په دې هله چې

0: لندغه مسلې ته پام وکي. په پکتیا کې د عرفان الله وصال ناورو. ښاغلی وصال سلامونه.
1: وعلیکم السلام شازا حیا خوري. لمړی ته د درډو ټولو کارکونو ته سلامونه نیک هېري.
0: وعلیکم السلام. نظر مو څه دی؟
1: نظر می د انجینو د مکتب مبارک ده.
0: ښه، مهرباني.
1: مهرباني. څنګه چې د افغانستان کې د انجینو مکتب تقریبا د طالبانو د حکومت تنظیم کړی ده، پرکېږي د انجینو مکتب باندې ډېر سخت بندیز لګولای ده. د انجینو مکتب نه خلاصي. څنګه چې نارینه حق لري، دغه چې د نم په تعلیم کې حق لري، په قران کریم کې راغلی چې د علم د پوهه نارینه او ښځینه فرض ده. د تقریبا تنظیم کړی ده پروسس د انجینو مکتب باندې بندیز لګولای ده، او هغه غربت لاندې کوي. د وطن څنګه ډاکټر ته ضرورت ده، ډاکټر ته ضرورت ده. د تعلیم کچه ډېره کمه درجه کې روانه ده.
0: په کور کې همداسې انجونې شته چې د طالبان له راتګ سره دوی په کور کې ناستې او نور بیا ښوونځي ته لاړل نه، یعنې له شپږم ټولګي پورته داسې څوک شته؟
1: وکه و دمه د ما خپلې خوندې وې، تقریبا څلور خوندې مې دي. زده کړې کولې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې، له هغه بعد یې نورو ته نه پرېښولې.
0: کور ودان. په دې هیله چې مسؤلین د خبرې ته پام وکړي، که څه هم د طالبانو حکومت دا 15 کاله کېږي چې د عام رسانی ده، او وخت چې راسي دوی به بیا ورباندې فکر کوي. یعنی دوی نه وایي چې مطلق بنده، بس په عام رسانی دوی ټینګار کوي. په لغمان کې له محمد فهیم نورانی ناورو. نورانی صاحب سلامونه.
2: السلام علیکم ورحمت الله. حیا خورتا سلامونه. د ویسره اړیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته فهیم نورانی نابینا ما سلامونه.
0: کور ودان، مهرباني. نظر مو څه دی؟
2: ډیره مننه. زه هم یو معلول ما نابینا ما، لکه مخکې استاد پردی صاحب چې کومې خبرې وکړې، عبدالقیم پردی صاحب د قندار نه، نو بالکل دا زموږ ملګری دی. دا ستونزه ما سره هم شریکه کړې ده. نو د بیچاره ان تر وزارت پورې خپل غږ رسولی. خو بدبختانه چې باید وایو، په قندهار ولایت کې دغه د نابینایانو او ناشناویانو لپاره د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې. په نور ولایتونو کې دا اجازه ورکول شوې ده، خو په قندهار کې نه پوهېږم چې څه ستونزه. صحیح خبره هم دوی ته نه کوي. نو که په دغه کې زمونږ لوړ مقامات توجه وکړي، خاص کر زمونږ علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ته دغه پیغام ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي، او قندهار ولایت کې هم دغه خلکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هلته په قندهار کې مونږ د نابینایانو او ناشناویانو یا ځانګړو زده کړو د ته هم لرو، خو هلته هم یوازې محدودو ناشناویانو ته یوازې د تعلیم زمینه برابره ده، او نابینایانو ته نه ده. نو په دې هیله چې په دغه برخه کې تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره هم توجه وکړي.
0: نورانی صاحب، په لغمان کې تاسو خپله مثلا زده کړې مو کړې دي یا نور کسان که پیزانه چې نه پینا وی دوی زده کړې کوي؟
2: ما خپل زده کړې کړې دي. د حقوق پوهنځي څخه فارغ ما اوس مهال یو بل پوهنځي خونه او روزنه پښتو ادبیاتو څنګه لولم، او د دې تر څنګ استاد ما په همدغه یو لیسه کې د لغمان ولایت ځانګړو زده کړو لیسه کې استاد ما، او نور ملګری هم شته دي چې نابینان دي یا ناشناویان دي، هغوی زده کړې کوي. اوس مهال اولین دوره فارغین څخه کال مونږ دغه یو نشفقر رباط ناشناوایان او نابینایان مونږ فارغین لرو، فارغان لرو البته د دولسم ټولګي څخه. نو او بل خبره دغه ده، دغه د زده کړو زمينه په افغانستان کې معلولینو ته یو څه ناڅه برابره ده، خاص کر نابینانو ته. خو د کار زمينه حیا خور نشته ده. په دولتي ادارو کې یا په شخصي موسساتو کې د کار زمينه یې صرف محدود یو څو اداري ده. دغه تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره ده چې د نابینایانو ناشناویانو لیسې کې د استادانو په توګه یو څو نابینایان ګمارل شوي دي. نور په نور اداراتو کې بېخي بدبختانه چې وایي چې نابینا بېخي په بل اداره کې کار نشي کولای. حالان کې دا خبره باید تاسو رسنۍ ورته وکوي چې په بي بي سي کې ما یو څه وخت مخکې اورېدلی و چې څو اډیټران نابینایان دي چې دلته تاسو سره په نړیوال هغه کې کار کوي، او څو کاله مخکې تاسو یو همکار یادونه کړې وه. نو نه پوهېږم چې دا څومره حقیقت لري. نور هېوادونو کې حتی تر وزارت پورې نابینایان کار کوي، تر سفارت پورې. په همدغه برېټانیا کې یو وخت کې فکر کوم د داخلي وزیرو کتو غوغه نابینا و. نو دغه په نړۍ کې مثالونه شته چې خود مونږ په هیواد کې بس دغه نه بیتوي چې اواز نابینا اواز خون کوي، نور د خون کې نه خواته نور وایې سم نشي کولای. نو په دې برخه کې که توجه وشي، او بل دغه اتصالات او مخابراتي شرکت نه مونږ یو شکایت لرو چې دغه د دقیقو د مکالمو به ډېرې جګې کړي دي. مخکې شپږ نیم سوه دقیقې په 115 افغانۍ ورکوي، اوس 15.5 دقیقې په 140 افغانۍ ورکوي. نو په دغه برخه کې مخابراتو وزارت توجه وکړي چې کیفیت خو کېږي نه، بلکې هغه قیمتونه چې

0: په نور هیوادونو کې ورس ورس کیږي، زموږ په هیواد کې بدبختانه چې کیفیت خرابیږي او قیمتونه کیږي.
1: کور ودان په قندهار کې له عبدالحی محمدی ناورو. ښاغلی محمدی سلامونه.
2: السلام علیکم یا جان، خدا ګراوله.
1: مننه کور ودان، مهرباني نظر مو څه دی؟
2: بس سلامونه، زما زه غواړم ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله. ما ایستک شو شو کوم مسافر بیا نو پر نظر ازمه دغه چولالته سوي ته غزي د کښنه دغه سي دازان تو خپل کورو خلک سره اختکه یم مسلمان دار روز با نرمه نه ځنګ راو مرمن ځنګ راو مرمن خدا مال څوک پښتون بو کې بدرنګ مې دی څوک سلاتا جوړي څوک په جوړي اخته یم مسلمان سم سره اختکه په کورو کې ما زه به تاسو وا ما دغه دغه په لاس راځي
1: ګوره محمدي صاحب خیر ده نو چې کوي ګوره دومره غم هم نه لري بس خبرونه کې ټول نارینه ځنګوي کې دوه مرمنې ځنګوي نو دا به لا خسی ګوره خزم غواړم چې زم د میرمنې خبرې د دوی نظرونه واورم چې ځاغنی میرمنې همسته او بل دوی چې دا ډوډۍ پخایي هغه کې خیر ده د سم کې راسي چې ته چاته ټلیفون ورکې کومې میرمنې ته هغه شړم به تاسو جوړ کې نو څه پروا کوي
2: ما ته خبرې څه څنګه اوري یکنه دی ول صالح سو واره ول مرد کوروز په کورو کې ټک له پیسه په کور کې جنجال جسمال وې ول نرمال خو هم داسې دی ول صالح وښه کندا ساته ول نه بدرنګ په شنو بوي کې مې دی ول چې تا ویل چې تا د ټلیفون خو مو چې دغه نمبر دی راوي چې په ټلیفون اخته سو اصل ما خل کښنه په سم سره ول دغه راغلی بدرنګ بدرنګ شنو دی چې په کړي دی ته یې چراله په نامه خانک د نلم سره نه دی خو راغټ څنګه چې څنګه نه ځان سلامونه وایي چې دغه مال د کارو دی ول اخو دا خیر دا نظر خدای دی وسه او ما دا غته چې وسه دا ځان تا ول دلته دی وال وی شنه درې کیلو وابل څو کیلو
1: ورا
2: په خلی کې زر کوري خورجان په تب خپل څو زاوړې دې څو څو کې زاد نه وادم څو څو په خلی کې زر کوري ساده و کور تر خوا بابي او سفرګر کلی باندې وبوند کې یا له پر باندې کې سن باندې مانده پر باندې کې مړه مانده بول دي سن نو دا خدای زر کول دا نه نه ساونه نه کورګر سر خلاص ول کوه د طالبان سره خوا باد د پداکندار کې مرويس نکر وختون دي مړه چنای سه بخانه دي خلک وي ته پښتنه و کوم مسلمان په جمهوریت کې لک ډالر او کوي نیم لک ډالر او لک ډالر دا او زیږي څنګه ولایت ترخله دا مو ټول سم سراب کوي د ورځې کوي یو ارکم کارونه کېدل دا غمار سره غري دي مستغه سلیپ یا تاسو به دا غمار سره پنه و څه خدا به ور وک کیلو نه دی په لکار و د بازار راوړ کی دا و د سکه شاد سکه په کار و د بازار راوړ ول مورز نه لا په ورځ ما عملګری دي شنه چې اپریشن وکي پر ماشون باندې اپریشن وکي ما چیر دی وکي په شخصي د سره کلینیک ورکړی ول جان په نظر افغاني رسولاړه مال ول چې نه څه په خانه ول وراله څوارته ورته پلانکای شهراله پلانکای شهرا نو دې د ښنه نن ته چې دا درې کیلو صدا تلور کیلو تر څاګر شته مو په انسانیت خو به دیر د دنیا واسه په انسانیت خو د سترس دې ته واس دا بل ته واند نو راځي دا کلینیک دا غټ څه بخانه په حال کې دا وایو تر اړوي تنخواه تر اړوي ډاکټرانو ته وړوي نو رسېدو ته وړوي
1: محمدی صاحب محمدی صاحب یو پښتنه دا چې یعنی افغانستان او افغانان په ترکومه له نړیوالو نه مرسته غواړي. اوس مثلا په قندهار کې د همدغه شپخانې وضعیت خراب ده، مو یو راپور هم درلوده، ولې دا د قندهار مشران د جرګو کې چې ناستې کنه دوی ولسوالانو ته ولې نه ورځي، مثلا د ولایت مرکز ته ولې نه ورځي چې وای ورته وای چې وګوري دغه وضعیت اوس چې ارقم کېږي حکومت تاسو دا راسي دا وضعیت ښه کوي کنه
2: دا وختار ډیره ښه خبره وکړه دا اساس دې چې تاسو واره ما ویل دا سم څو ساعت مې واخو ولا جنبې صاحب دا ما ته ګور بس ما نه اوسم ما ول څه د څه مو څه ته لاس نه ولي وروره له څنګه باټ وی خپل خواري وکړي په لو پندال دي خواري دا و دا ماجر دی را د 2 میلیونه کاسه دی را له وساغه یو بناد یو مستری دی دا ول مور یو څا کار کوي یو بنادر اول وخونه جوړول او دا د کوټ ترغه دي شکارم کوي چې خوشاله مو شي نه زوین دغه کوي پارتاک سرکار سره خدام د دې په درتواله دا د دنیا واټ ګوره دا مرچ او دا په خاصه مدن انقلاب د مخه ته هم د مو سټی چیرې وې دا کلینیکان چیرې و دا مرچ چیرې انا نو ساتلې مو دا څه دی وته راوته ولود کی په شبخانه په کلینیک کې ولا زما په یز مرچ په کورو کې دا څه دی کول څه
1: نه نه محمدي صاحب دا د کورونو خبره به ګوره محمدي صاحب دا خو پزرها او قضیه سوي دي چې په کورونو کې کله چې میرمن ولادت کړي دا میرمنې د دوی ځوان له خطر سره مخ شوې ده یا د ماشوم یو وخت

0: به امکانات نو ایغه وخت خو به پوه نه و دا خو په دې معنی نه ده چې امکانات کم وي نو ټول میرمنې د پکور کینی ولادتونه پکورونه کې دوسی ګوري سر صحی مسلې راځي چې پکور کې هغه دایې چې ور باندې نه پیږي هر ولادت په سر باندې باید یو متخصص ډاکټر قابلیت وی کنه
1: خدا خارجان اوس مرداغه ته رئیس ازاجان وی درول کورو ته ولا ودی خارجان و درول کبل ته یو خارجان
0: خو خارجان وای وای دا خو ګوري محمد صاحب خارجان دا وای تاسو پیسې حکومت مو پیسې هیواد مو پیسې ګوري دا خو اینه د صدا لکه دغه گاونډای دی چراسی ته ته ودرېږي چراسی د ما د کور مسلې او لانجی او ټول غمونه حل کانو ته ورته وای خو خپل کور ته د خپلې در ټول کنه
1: یا نو خپل خواخه ول مرسته کول د نور یو ادو سره کې د نور ملکو سره کې په خواز مر ته څنګه کاله د مخه د خدای ډالر په کنټینران کې راول لاغه خلکو دې ته یوړل په دبوې په ترکیه او په برتانیا او په ځای کې ورته ناس خوري هغه په کنټینران کې ډالر او کاکا مو ډالر نو کو ولا کې کو غداه امنیت د غرامي مبارزه او دا دغه تللی د نور نشه دا کنه درې کلو څه دا تلور کلو بس بل اخلاص بخلاص ما د طرف ورته ورته دا شنان مو متلی مرسته مرا کوي مرا دا لاس غوړ د کالا سره کړ دغه سره خدا ساتي دی ولا په خوام ساتي دی وسمن ولا وساتي خدا دا دې نه کی پاتو خبرم کې یو تا چې د نن څخه چې په خارج کې ناس را کړی نه په افغانستان کې پټ پټ خلک لري ځان لري دا وو دا وو دا
0: محمدی صاحب خبرې مو په خندا شروع کړلې په خندا به برته باندې کو کور بدن ستاسو نظر ما واخیست د مرستو خبره دې وکړه اخره خبره به د مرستو په تړاو دای چې نړیوالو په ټوله نړۍ کې خپل مرستې کمې کړې دي یوازې افغانستان نه ده کور ودان چې خبرونې ته مو زنګ وه په هلمند کې له عبدالحی عبازی نه اورو سلامونه
2: وعلیکم السلام یا خپل خدای په ګرا ول څنګه خورتي
0: تاسو ښه یاستئ نظر مو څه دی
2: یور و شهبات و شما ده تجربات بارکه خبره سر کو کړی په یلمه کندار کې دغه ولایت حکومت باندې په دې خو ډاکټر نشته شتون نه لري نه په دا چې اصل ما خپل لورکیز ما نه جوړ کندار ته وته چې هغه دوی خپل پیښه راځه واخلې خو چې دا نه اوره ته ور شو کرا چې کې بوز دا مې دغه په یلمه کې دا په وکړه وکړه بیا چې دې وسو دی کو چې دی بوز نو نه ومه دا پیښه دې سوا خدای ول نه درته وای چې دا پلان کې وته بوز دا پلان کې دا کابل کې بوز یا کوټ کې بوز یا کراچی کې بوز چې د خلاص ولې دا ورسته دا ته وای چې مریض د تنه شې چې مریض د ته دا به نه دا نه لري ته بوزه پلان کې ځای ته پلان کې ځای ته نو دا ما په دا غبره کې دا خور کې دا خبرې سر کول چې په یلمن په کندهار کې کابل خو نه دا ته معلوم په دا غو ولایت ډاکټر په نام ډاکټر خو دې مګر ما تشخیص وو د مریض دغه نشه کولای
0: و مو په د کندهار کې دا یو راپور لري چې یو وړه ماشومه د نا وخت تشخیص او د امکاناتو د نشل کبل د تلفظ بلا کورونی الودا خبره کوله بیا ورسه کابل کې ډاکټرانو هم دا خبره وکړه نو په دې هله چې مسولین د خبرې ته پام وکړي او تاسو لطفا خپل ماشومان ته ډیر پام کوی په کابل بلې بل سوایا
2: و غره په مخ کې مو او کور مو ده و بل دغه نه دغه اله کوم چې ګونه خدای د ایران او د امریکا جوړ او شول او وروغه وشي کوم ته په افغانستان کې ډیر شدید ګرانی ده ګونه شي په تاسو باندې چې خور کوي دا برم مخ کې به سي ارزان او یا بل شي ارزان وښه ونی شول افغاني په هر شي کې په تاسو باندې
0: کور وته
2: خور کې ډیر مننه بخښه
0: او مننه کور وته په کابل کې له خواجه صدیقین او صدیقي صاحب
3: شاده خوری تا تا سلام های تا خوگو همکاران و ریدون کتا سلام های
0: وعلیکم السلام نظر مدسده
3: شاده خوری دو نظر دی او دایو خوب وزر تشریف کما دایو بل با آخر که ارتو هم خور جانی محمدی صاحب خی خبری اکلی خسته خبری اکلی خوزد دایو شای ارتو هم چه خورگانی نیم جامعه جوری او خورگانو که دسی خورگانی ستا لکه پراناس خور دا چې خوستا لکه لیما لوان خور د څه خوایم د ستاتي دی هغه یو خور جواب زر کسانم نشي ویله او خبرې چې کمې کوي خلک ته نه پند اخلي خور ځانې څنګه خو دې دې لپاره نه ده خور ځانې چې تر واخل سوتي په او ته بخته دي هر شي اکلري خور ځانې زبرر توایم چې دې نن نه یو سړی خبر اوستي او دلته د کابل وروختون ته خور ځانې د ولادت مشکلات او د شپې رسخت کړه د چې شپې پاره رسخت کړه چې په دې شپخانه کې نور جنو دا یو خپل ټکوټه ونیوله نو خورجانې دا مشکل به تر کوم وخت پورې اول خو یې دغه نوی طالبان نه خورجانې 15 کال یو وخت اوس په دې ننګرهار خبره

0: ورته کوم خورجانی شیخ مصری دا او غند چشمه ورته وای خورجانی او د چورګلې داګ دا د درې جیل کې خلکو کورنه جوړ کړي خورجانی دغه چې په تشویش کې دی او خولګي اخیستي یو د چې په تشویش کې دی چې دغه طالبان به موږ سره څه کوي دا کورنه به په موږ رانی کمنګ تبا اچھا خبره دي دی بدل راکړي کدا کور هم تر
1: هغه قانون د قانون خبره د کورونو په تړاو باندې هغه د قانون خبره به زه ور بیا ووایم د زمکو په تړاو باندې د طالبانو نوی قانون دا وایي چې کومه استوګنیزه زمکه دا یعنی په اسباد ورسیده چې دا اماراتي یا حکومتي مځکه ده او هلته کورونه جوړ سوي دي نو دا د طالبانو حکومت ورزی ورته وایي چې ښه دا د مځکه ده خو تا په کور جوړ کړی د سیده تا اخیستی ده زه تا له کور نه باسم خو ته ماته پیسې راکه هغه څومره چې پیسې ورنه غواړي بیا دوی وروسته هغه د خپل قانون له مخې یا د خپل حساب او کتاب له مخې نو محاسبه کوي بیا درته وایي چې دومره قیمته ماته پیسې راکه نور کور دته او بل خبره هم دا کړی ده چې پیغه یو شهره کې کنه یا مارتی زمکه کې یو نفر لیونه ډیر کورونه جوړ کړی وی او اخیستی نو هغه یو کور ورپریګدی او نور کورونه ورنه اخلي یا ورنه مسترد کوي نو نوې قانون داده اوس تاسو اندښنې تم راځم چې ځینې خلک وایي چې مو کور یو ور اخیستای نو بیا موږ ولې په پیسې ورکو خو د طالبانو حکومت قانون بس ام دوم روي
0: خورجانې ډیر ښه هغه د بدی بزین انتقاد نکوم ډیر ښه قانون په دغه یو شی باندې وشي چې زیاتره خلکو دولتي مزکو کې خورجانې جوړ کړي دي او اخیستي دي نو اوس که دوی په خلکو ډوډۍ تیاران دي دوی که چیرته ورسره کومک وکړي او د دې خلکو زړونه لاسته راوړي دوی خو حکومت ده دوی خو هرې خوانه آیات لري خورجانې پیسې ورته را روانې دي ته په خدای باور کا بېکاره طالب هم دوه موټره لري نو دغه خلکو سره دې ګزاره وکړي محصول والا کوم دادی هم دی افغانستان خلک دی او دغه غریب خلک دی خورجانی دربده خلک دی هم د غبري بسپکې کور ده او دا یو اړخسته او دوه واره دی خورجانی په نماسو
1: کور ودان مننه په دې هله چې دوی ستاسو غواوري په غزنی کې ل کوچی کاروان ناورو کاروان صاحب
2: سلام علیکم شفیع خور ستړي مسه سلام علیکم او رجن کو سلام علیکم
1: کور ودان نظر مو څه دی
2: راځم دې ته د بیوزلی په نظر دی ما بیوزلی خورا ډیره ده شادي ډیره باید حکومت مته یاند چې بیوزلی سی یو مخ ته نکېږي بس باور وکړي چې په ولا بلا سیمو خپل ضروري شاريان دي حکومت مسولیت لري او نړیوال مسولیت لري چې د افغانانو دغه مشکلاتو ته پام وکړي دا چې یو ناورین سی ما خپل په رښتوم مرکنه د دلداسي یو
1: کاروان صاحب تاسو خپل څه کار کوي
2: ما مخته وظیفه وا د امارات کې دا ډیر وخت کیره او اوس به کار یو
1: نو ولی خپل دندې راوته
2: هغه خو دا سده چې دلته چې څوک وایستل لري هغه په وظیفه کې پاتې هغه تلوړه چوکي ورکول کیږي دا وایستل مو تاسو کې له وخته شروع ده که په جمهوریت کې وو سترغه شل چړیره ده نو چې څوک وایستل لري هغه پاته توخه هم پاته او اوس هم پاته ده دا که څوک خو به دی یو ورو کور ودان کنه به دی دوه ورو کور ودان نو دا یو د سیده به هیڅ کله جوړم نشي او هر وخت به پردو ته احتیاج وي پردو یو مرسته ته احتیاج او دا که په کمزورې لکه دا اوس ده
1: کور ودان د دولتي یا تر یو پختنه می پاتس ولا کاروان صاحب دغه د دولتي وظیفینه وراخ و تاسو غته ونه کړل چې کومه بل دنده درته پیدا کړي
2: داسې شازي خو دنده نه پیدا کیږي که پیدا کیږي هغه دنده پیدا کیږي چې کور گزارنه کوي دا اوس موږ د غزنی در برګر د ایران روان دي یعنی هلته د ترکیې عسکر په سرحد کې دي ایران عسکر ګوته په مشهور ته ولاړې دا خلک وځي خو دا ټول بېوزلي له لاسه وړي د چا په دې خپل شر زړه کېږي چې ځان درته ووژني یا د ځان له یخه مړ کې په غرو کې خو دا ټول بېوزلۍ کېږي دلته هېڅ شی نشته په دې وت څه شی شته تاسو خپله فکر وکړي دومره یو په خدای که د مریض پیسې لرو
1: خو کاروان صاحب په ډیرو ملکونو کې حکومت نشي کولای چې ټول ته مثلا دندې برابرې کړي نو یو محدود تعداد ته دندې ورکوي چې نور خو باید شخصي دندې خلک خپل مثلا هڅه وکړي چې له حکومت نه ور اخوا

0: او بل
1: تاسې څنګه دغه سویلای سي چې ملت ول خوشاله ده تاسو خود ټولو استازیتوب نسی کولای او بل دا چې هر څوک کولای سي خپل نظر ووایي ګوره تاسې خپل نظر وایي یو بل نفر به خپل نظر وایي کنه
0: مو ولدي نه دي سامي سر غیبات کوي خیر دا به پریزو رابو شو دې ته چې موږ یو شمیر مزګری په لوی کندهار کې ماته زنګونه وایي چې په میاشتو په کلو هغه زاړه اورېدونکي هغه ته یوه ته زنګ نه ده ول شوی اقلا په میاشت کې په لشکې کې په لشکې کې خو یو راپورته کوي نو دا زموږ وړاندیز ده زه د دې په وکالت تاسو ته دا خبر درکوم او بل براس موږ د زابل په ولایت کې د انځرو او د کشتو او د کشمشو نرخونه ډېر زیات کم تر کمه بېخي پر څلورمې صدرېدلي دي نو موږ ته خلک وایي چې موږ د اسلامي امارت د تجارت د وزارت څخه دا هیله لرو چې دې ته بدیلې لارې پیدا کړي دغه زموږ دښمن پاکستان خو لارې بندې کړي ځان یې برباد کړي موږ یې برباد کړو نو باید د هوایي د اډیزو د لارې د زموږ مادونه انځر کشتې کشمش او جره دا باید ورسېږي
1: مننه چې صاحب
0: پیغام ده
1: دغه د نوبات په تړه واجی صاحب دا بدرته وایم اوریدونکو ډیر دي موږ هڅه کوو چې مثلا هر ورځ نیوی اوریدونکو می دوی ته وخت ورکو ګورې نن هغه نه خدا تاسو خبرې وکړلې محمدی صاحب خبرې وکړلې نو کله ورې دا غسی چې مثلا اوریدونکو ډیر سي بیا ځینو کسان ته وخت نه پات کیږي وخت نه ورسې خو موږ بیا هم هڅه کوو چې هر څومره ممکن وي ډیر اوریدونکو موږ راوخلو
0: او یو خبره مې وایو فقط په میاشت کې په شل شپې کې په پنځه لسو شپې کې خو باید تاسو نو بات
1: ښه
0: ښه هغه د واتس اپ له لارې په څلور څنګه تاسو څنګه
1: وایو
0: هغه د ایمیل تاسو
1: په دوړ سترګو کور ودان احتمان په دوړ سترګو په هرات کې عبدالملک رحماني ناورو رحماني صاحب ک په لاندو راتو وای خپل نظر مو څه دی
2: شازیا یا خوري سلامونه تاسو دوستان خان د ټولي واد بلډون ته وایم
1: وعليكم السلام نظر مو څه دی
2: ځیا یا خو زما نظر دا د ایران او پاکستان او د امریکا پر مذاکرې د چیر په پاکستان کې دوی دغه مذاکرې دغه مذاکرې وایي یا چین ته یا روسیې ته بل ځای کې وړي خو نو ډېر شکار وي په دې خاطر چې پاکستان خپل مشروعیت نه لري پاکستان وایي د نو دغه د ایران خلک چې خپل پلان مذاکرې سره ورغلو نو دغه د امریکایانو په واسطه تهدید کیو نو سفر دې ریژن کې د چیر مذاکرې د پاکستان کې وو چې دغه د ایران استاد دې ټول ون سي یو سي امریکا ته هم چې شوبن سره پښکې
1: ولې
2: چې پاکستان یو دونی مشروعیت یو شی نه لري شاهد یا خوري
1: کور ودان کور ودان د خبرونې وخت ډیر کم پاتې د ذاتي خلاصي کې ز په کابل کې له شیرزاد حقیقت نا بخنه غواړم چې دوی ته وخت و نه رسید ک بل چاته وخت نه رسیدلې لطفاً سبا خبرونه ته زنګ ووهی د بی بی سی خبره او نظر خبرونه د داوود زمی په لار خوونه ابراهیم اميري عبد الله الهام او ماشا سي حيات استه جوړه کړې و ک څوک د موږ نه پاتې خبرونه کې ونه غوښتل لطفاً سبا د اتمن زنګ ووهی او بیا خپل نظرونه مکتوبه کور ودان خو وخت

0: سلامونه ستړي مسي درمان ته مو زه مریم هوته کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطلب اوري نوی زیږیدلی ماشوم ته د شیدو ورکولو غوره لارې
1: کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي د ماشوم ګیډه او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نښتی یا جوخ وي
0: د زوی په ندرلودلو قضاوتونو سره څنګه مقابله وسی
2: دوی خبرې وکړي کومک غواړي خوان سره خبرې وکړي او د خپل احساسات شریک کړي
0: او څراغ رادیوي ډرامه
3: خبره په مور او پلار او کورنۍ کې ده که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي ډېر څه زده کولی شي
0: تاسې درمان اوري دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښه والي لپاره مشورې

0: دې په نامه د یوې مور نقل واورو چې د شیدو ورکړې کې له کومو ازمیښتونو تیر سوې ده. دا په ننګرهار کې اوسېږي.
1: کله چې بیا موږ کلینیکو ته لاړو هلته د کلینیک کې د ښځو خبرې واورېده کومې چې په هلته ښځو ته دا خبرې کوي دا خبرې چې موږ کله واورېدلې ماته په څه کم کوم خبرو پوه شوم.
0: د حیا تجربه له خالدې نه توپیر لري. هغه له یوه مشرقي ولایت نه غږېدلې ده.
2: زه خو ول باندې نه پوهېدلم چې ماشوم ژاړي شیدې ورکوي مالک کوم ځای به درکوي نه په پاکولو پوهېدلم نه په غونډه کولو پوهېدلم نی په شیدو ورکولو په درم چې خلکم وخت کې شیدې ورکي چې غال مغالي شیدې می وتختي ماشوم جیل واخلي جاري تر یو ساعت پورې یو نیم ساعت پورې جیل واخلي بیا غلې کیږي نه.
0: تاسو د دوه مېندو خبرې واورئ دی چې دواړو په لومړي ځل مرکدنه کې ماشوم ته د شیدو ورکړې کوم ډولونه کارولې دي. د مور شیدې د ماشوم تر ټولو مهم خواړه دي او که به برخې وساتل سي ماشوم یې د رنځونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدلی سي. د شیدو ورکړه مهمه ده خو سمه ورکړه یې تر دې هم اهمیت لري چې مور او ماشوم دواړه پکې د هوسایي احساس وکړي. نو د شیدو ورکړې سمې لارې کومې دي او مېندې باید کومې خبرې په پام کې ونیسي؟ په دې اړه د غږېدو لپاره مو د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی. ډاکټر صاحب ستړی مسې په خیر راغلی.
3: ډېره زیاته مننه تاسو ته درنو او اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
0: ډېره مننه. کوم اساسي ټکي دي چې یو مور باید د ماشوم د زیږیدو له لومړۍ ورځې څخه د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي؟
3: پنځه غټ ټکي دي چې باید تل هر مور او هر کورنۍ د ماشوم د ښه تغذیه او د مور د شیدو ورکولو په برخه کې په پام کې ونیسي. لومړی تر ټولو زر خپل شیدې ماشوم ته باید شروع کی. څومره چې زر شروع کی هغه عمر زر نورې شیدې تولیدیږي. دویم ټکي په ښه توګه د ماشوم تماس د مور د شیدو ورکولو پر مهال هغه خه تماس منګه په سلورو ټکو کې خلاصه کړی دی. لومړی دا چې د ماشوم خله خو خلاص وي په مکمل ډول وازه وي. دویم ټکی دا دی چې د مور د شیدو هغه توره برخه چې الته شیدې ذخیره کیږي هغه باید ټوله یا ډیره برخه د ماشوم په خوله کې وي، نه تنها د مور د تیسوکه، ځکه هغه فقط د شیدو د وتلو یو مجرا ده، نه د شیدو ذخیره. دریم ټکی دا دی چې د ماشوم لاندینی شونډه باید بیرون ته قات شوی وي. کله نا کله د ماشوم دغه لاندینی شونډه داخل ته قاتیږي، میندې نه ګوري، بل څوک متنه متوجه کیږي، دلته به شیدو نشي کش کولی. او څلورم ټکی دا دی چې دیره مندی دا تشویش لري چې د ماشوم پوزه بندنی شي، نو بیا هغه د خپل ګوتو څخه د قیچی په شکل کار اخلي او دا قیچی هغه لارې د شودو چې د ماشوم خولې ته راورسي هغه باندې فشار پرولي. نو دغه قیچی یا د لاس چور دی مندی لري کی او پریک د چې د ماشوم زنه د مور د سینو سره ونخلي، نو دې ته موږ بهترین تماس ویو. بل ټکی چې دریم ټکی دغه سلور ټکی فقط ته مناسب تماس سلور ټکی دریم مهم موضوع وضعیت دی. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکي ماشوم باید په داسې وضعیت کې په غېږ کې ونیسي چې د ماشوم ګېډه او جلد او بدن د مور د جلد او د بدن سره نښتې یا نږدې جوخت وي. که فاصله زیاته وي ماشوم ستړی کیږي او زر د مور شیدې پرېږدي. د مور او ماشوم د سترګو تماس باید تل موجود وي. که تماس موجود وي د مور عصبي ریښې تنبیه کیږي او زر زر شودی تولیدیگی. او سنورم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د مور د شودو د ورکولو موده ده. که چې ته دغه موده یعنی د لس دقو پنځه لس دقو چې ماشوم پورې اړه لري اوږده وي، نو دا ښه شودی دي. یعنی مور په پوره اندازې شودی ماشوم ته رسولي. ځینې میندې دوه یا درې دقیقې شودی ورکوي، دې ته موږ ناکافي شودی وایو.
0: نو د ماشوم د سمې نیونې طریقه د مور تر سینې لاندې کومه ده؟
3: تر ټولو ښه طریقه که په ملاسته وي او که په ناسته وي همدا ده چې ماشوم مستقیماً د مور په طرف وي. یعنی حتمی نه ده لکه موږ او تاسې چې یو خط په داسې شکل کش کو چې د مور د یو

0: نه تر بل سینې پورې دا ماشوم دسې اوږد پروت وي، خو دا ماشوم باید قات نه وي. ماشوم مخ ګیره او خپې د مور په طرف وي، همې سر محکم ورته نیولی وي، همې خپې ورته محکمې نیولی وي، ځکه ځینې ماشومانو خپې زوړندې وي او هغه چې زوړندې خپې وي ماشوم بیا هم ستړی کېږي او زر د مور شیدې پرېږدي.
1: نو په ځانګړي ډول یوه اول ځلي مور څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې ماشوم یې تای سم نیولی او سا هم په آرام اخلي؟
0: ډیره مهمه خبره ده. کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکړي نو خپل ځان کې هغه کوم درنواله د شیدو چې دی هغه راکمه، یعنی خپل ځان داسې احساسوي چې یو طرف شیدې مې مکملي خالی شوي. اکثره ماشومان د خوړو نه وروسته، یعنی شیدې چې د مور وری بي وده کیږي، اما کوم ماشوم چې نارامه وي وروسته ژاړي، دا معنی لري چې ماشوم پوره مور شوی نه دی.
1: نو ډاکټر صاحب، اول ځلی مایندې د تیور کولو په برخه کې د تجربه لرونکو مایندو په پرتله کومو ټکو ته باید ډیر پام وکړي؟
0: دا ډیره مهمه ده. تل باید هغه مایندې چې لومړی ځل ماشوم دنیا ته راوړي کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز کې خپل زیږون ساته ورسي، یا روغتونونو کې چې ولایتي روغتونونه دي او که په حوزوي دي او که ملي روغتونونه دي، ځکه هلته دوی سره قابل صاحبان او ډاکټر صاحبان کومک کوي. او اولباري میندو دغه ستونزه چې هغه په دې اکثره بلده نه وي چې ماشوم څنګه په دغې کې ونیسي او د شیدو هغه برخه څنګه د ماشوم په خوله برابر شي. ډیری میندې چې د ناکافي شیدو د ستونزې سره مخ کیږي، هغه اولباري میندې دي، هغه تانه د شیدو سوکه ورکوي او هغه نه شیدې زر ختمیږي او بیا ماشوم هم ژاړي او په مور باندې خوله لګوي. حتی ځینې میندې د زخم څخه هم شکایت کوي.
1: نو دې ته په کتو سره ډاکټر صاحب، هغه میندې چې په لومړي ځل مورتوب تجربه کوي عامې تیروتنې کومې دي او د دې څنګه مخه نیول کېدای شي؟
0: لومړۍ غټه تیروتنې همدار چې کله ماشوم دنیا ته راوړي درې ساعته، څلور ساعته او حتی لس ساعته وروسته خپلې شیدې ماشوم ته پیالي او دوی منتظر وي چې د خواښي او یا د کور د بل مشر اجازه واخلي بیا خپل ماشوم ته شیدې شروع کړي. نه، بهتره داره چې څنګه ماشوم پیدا شي خپلې شیدې شروع کړي. یعنی دغه موده باید د یو ساعت نه زیاتر وي. که دغه موده د یو ساعت نه زیاته شوه ډیر بیلابیل ستونزې مور او ماشوم ته پیدا کېدای شي. دویمه تیروتنه داره چې دوی دا شیدې چې کله ماشوم ته ورکوي زری بسکه، یعنی د یو طرف نه شیدې ورکوي د بل سینونه ساسه ساسکې شیدې روانې شي. دا په دې معنی نه دي چې ماشوم د بل سینې ته واچي، دا په دې معنی دي چې ډېرې ښې شیدې روانې دي. میندې باید پرېږدي چې د یو طرف نه شیدې خالي کړي، ځکه لومړنۍ شیدې نرۍ شیدې دي، وروستنۍ شیدې ټینګې مغذي او قوي دي.
1: او ماشوم ته شیدې ورکول بعد د وخت لمخې وي او که د ماشوم د اړتیاو په اساس وي؟
0: ډیر ښکلې پوښتنه دی وکړه، زما د زړه پوښتنه دی وکړه. مونږ ویو تل د ماشوم لپاره شیدې باید د ماشوم د اړتیا مطابق وي. چې ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي. زه ویم پری نږدې چې ماشوم مو وژاړي او بیا شیدې ورکوي. که ماشوم وژړل دا د ژامنی عضلات ستړي کیږي او به هغه ماشوم چې پرته له ژړا مور ته شیدې ورکړي دي هغه ډیر وخت شیدې رودلی شي. چا چې ژړلی دي هغه زر ستړي کیږي. دویم، یو اندازه انرژي دا ماشوم په ژړلو مصرفوي. مه پرېږدي چې ماشوم مو ژړي. نخې باید میندې پوه شي، لکه ماشومان دا شونډې رپي یا تاویږي را تاویږي. نو مونږ ویو شیدې باید د تقاضا پر اساس وي، نه د وخت او مهال ویش پر اساس.
1: نو د کوم عمر میندې لپاره کومې عملي سپارښتنې شته چې خپلو ماشومانو ته په تیور کولو کې ډاډه عمل وکړای سي؟
0: لومړی دې میندې شرم نه کوي چې زه ماشوم ته شیدې ورکوم او دا ګډ کور دی او د خلکو مخ کې دی. مور هغه څوک ده چې د قدمونو لاندې جنت دی. نو همدغه مور چې هر ځیکې ماشوم د شیدو غوښتنه وکړي باید دا صبر ونکړي او زر د شیدې ورکوي، ولو که ګډه کوټه وي، ولو که ګډ کور وي، ولو که د سړک منځ وي، ولو که د مکتب منځ وي، ولو که د دفتر منځ هم وي.
1: نو ډاکټر صاحب، د شیدو ورکولو لپاره تر ټولو مناسب ځای او شرایط کوم دي چې میندې ورته اړتیا لري؟ لکه د ماشوم د هوساینې لپاره، د مور د هوساینې لپاره چې وکولی سي ښې شیدې راسي او ماشوم ته ښې شیدې ورکړي.
0: مور باید آرام وي، پوره خوب وکړي، مور باید مناسب خواړه واخلي، او مور او ماشوم ترمنځ باید رابطه ډیره وي.
1: او په پای کې که یو ځل بیا تکرار کړو چې ولې د مور شیدې د ماشوم لپاره تر ټولو غوره خواړه دي، اولې باید ماشوم ترې بې برخې نسي.
0: د مور شیدې بشپړ خواړه دي، پروتین، کاربوهایډریټ، انرژي، ویټامین او منرال ټول لري. دویم، د مور په شیدو کې مینه، عاطفه او هغه انس یا انسانیت دی چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي. د مور په شیدو کې معافیت دی، یعنی د بیلا بیلو ناروغیو څخه د مخنیوي مواد پکې دي، ماشوم بیا ممکن زر زر ناروغ نشي. او د مور په شیدو کې د ذهن قوت هم دی.
1: مننه لرا تک مو ډاکټر صاحب.
0: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو، له ډاکټر همایون لودین مو واوریدل چې د مور شیدې ماشوم ته هم خواړه دي، هم یې د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کوي او هم ذهني وده کوي. مور باید هڅه وکړي چې ماشوم ته د هغه په غوښتنه شیدې ورکړي، نه د وخت لمخې. تاسې درمان اوري اوس هم په یوه بله اړینه موضوع غږیږو. خای دې خبره کې شک نه وي چې اولاد د یوې کورنۍ د ژوندانه هیله وي چې وی لري او د درلودو خادي ولمانځي. خو ډېر ځله دا خادي یوازې په زوی پورې محدود سي او د لور راتګ له ناهیلۍ یا خاموشۍ سره وتړل سي. خو ولې داسې ده؟ په تېره خپرونه کې مو دا واورېدل چې د اولاد د جنس ټاکنه چې زوی راسي که لور د ښځې یا میړه اختیار نه دی، خو ټولنه، ګاونډیان او آن نږدې خپلوانې د هغوی په اړه قضاوتونه کوي او دا قضاوتونه هغوی کړوي. نن به د اولاد درلودو پر همدې اړخ وغږیږو. په پیل کې راسره دا ریپورټ واورئ.
2: میندې او پلرونه ډېر ځله د دې پر ځای چې د لور په درلودو خپله خادي ونمانځي، د دې پوښتنو په ځوابولو بوختېږي چې کله به زوی راوړي یا ولې زوی نه لري. دا ډول فشارونه او قضاوتونه هغه وخت ډیریږي چې اولادونه پرله پسې لوڼې راشي. دوی په داسې څه ګرم بلل کیږي چې په وس کې نه ده او ورسره د میړه او میرمن پر اړیکو سیوری لویږي. نور ودونه تجربه کیږي او د اولادونو له ډیروالي کورنۍ اقتصاد تر فشار لاندې راځي. د کابل ولایت اوسیدونکې زرمینه دغسې یوه مور ده چې د لوڼو په زیږولو یې پیغورونه او ناغوښتلې زړه سوي اورېدلی دي. هغه وایي دغو خبرو ورته داسې یو احساس وراچولی چې د لوڼو له درلودو سره سره هیڅوک نه لري.
3: څلور لورګانې لرم، زوی نه لرم. چې څوک راته ووایي چې زوی نه لري، که میراث خو نه لري، د کور سرپرست نه لرم، دغه سیاسري دي چې زما زړه اوبه کېږي، راته وایي چې ته لایق نه وې. ډېر تکلیف راته رارسېږي چې د دوی خبرې اورم.
2: د سړیو ننګونې هم تر میرمنو کمې نه وي. هغوی چې له پراخې ټولنې سره مخامخ وي، پراخ قضاوتونه او انګیرنې هم تجربه کوي. عبدالباقی همت په فراه ولایت کې اوسي. زوی نه لري او لوڼې د خپلې خوشحالۍ سرچینه بولي، خو ټولنه یې نه پرېږدي. درملنې ته یې هڅوي او د بل واده وړاندیزونه ورته کیږي. همت ته تر ټولو دردونکې دا ده چې ویني ټولنه څومره د نجلۍ او هلک په اړه قضاوتونه کې ژور تبعیض ته لوېدلې ده.
4: چې کله ورته وایم چې زه درې لورانې لرم، نو دوی هسې بل حالت غوره کړی او ماته وایي کاشکې د زوی م درلودی، نو زه ډېر مایوسه سم چې څنګه ټولنه ده لور ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. ډېر وخت ځوروي مې، او دا مې نه ځوروي چې زه لور لرم، بلکې دا مې ځوروي چې موږ ولې دومره وروسته پاتې یو، یا ولې هم موږ سره دغسې انګېزې یا فکرونه شتون لري چې موږ د دوی ترمنځ فرق قایل کړو.
2: د لونو په اړه دا ډول قضاوتونه ښایي له دودونو او کله کله له عملي نتیجو سره تړاو ولري. ارواپوه سباون عزیزی وایي کورنۍ زوی ته د اړتیا پر مهال د پالونکي او ساتونکي په سترګه ګوري، نو ځکه ترجیح ورکوي.
5: دوی وایي لورګان مې خواسم واده کوي، د میړه کور ته ځي او د هغوی خدمت کوي. هغې له خاطره زیاتره باوري په دې ده چې یعنی زمونږ په کورنۍ کې زمونږ ماشوم باید هلکان وي، زمن وي.
2: د لور او زوی په اړه دا ډول تبعیضي دریز ښایي په افغان ټولنه کې عام وي، خو یوازې د دې ځانګړتیا نه ده. ټولنپوهان وایي نورې ورته ټولنې هم دا ډول چلند تجربه کوي، خو هغه څه چې په افغانستان پورې مختص کیږي د هغې عملي نتیجې دي. دلته دا کار ډېر ځله په نورو ودونو، د اولادونو په ډېرېدو او کله کله د کورني ژوندانه په پاشل کېدو پای ته رسېږي.
1: ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، سره له دې چې ښځه او میړه نسی کولی د ماشوم جنسیت وټاکي، خو بیا هم په ټولنه کې تر قضاوتونو لاندې راځي چې ښایي ښځه

0: او میړه لارواني او ټولنیز ستونزو سره مخ کړي. د دې موضوع د لا خیرو خانتیا لپاره مو ارواپو شرف الدین عظیمی استودیو ته رابللی دی. عظیمی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلی.
1: په خیر اوسئ، سلامت سجندې اوسئ.
0: لکه څنګه مو چې راپور کې هم اوریدل، عظیمی صاحب، کله چې موږ د هغو فشارونو خبره کوو چې پر میندو د پرله پسې لوڼو د زیږیدو له امله راځي، دقیقا کوم ډول عملونه یا حرکتونه دي؟
1: متاسفانه هغه څه چې موږ تجربه کړي دي عملا له خپلو برجینو سره په ډیرو مواردو کې ټولنیز فشار رامنځته کیږي، یا په اصطلاح ویم چې هغه فشارونه، هغه قضاوتونه، هغه خبرې یا هغه مقایسې یا پرتلې رامنځته کیږي چې هم جلی پرتلې کیږي، مقایسه کیږي، فشار پیراول کیږي، هم د جلی مور او هم د جلی کورنۍ په دې ټولو په یو شکل د اشکالو دوی ته داسې خبرې کیږي چې دوی دغه مسله پرته لدې چې بیولوژیکي یا په یو شکل د اشکالو طبیعي پیښه وګڼي یا طبیعي چاره یا طبیعي نورمال قصه وګڼي، دوی دا خپل شخصیت ته، خپل جنسیت ته او خپل په اصلا خپله ګناه یا خپله خطا یې ګڼي.
0: دا خبره د چا لخوا ورته کیږي؟
1: معمولا د کورنۍ لخوا ورته کیږي، د خپلوانو لخوا ورته کیږي، د خلانو لخوا ورته کیږي، په یو مړي ژوندي کې ورته کیږي، د ګاونډیانو لخوا ورته کیږي، د درور لخوا ورته کیږي، د یور لخوا ورته کیږي، د خواښې لخوا ورته کیږي، کله کله د نارینه لخوا هم ورته کیږي. دغه ټول هغه فشارونه دي چې معمول په یو شکل د اشکالو په کورنۍ کې او په ټولنه کې دوی باندې راځي.
0: آیا دا فشارونه په ټولو میندو یو شان دي او که عمر، زده کړې، عاید او ښاري یا کلیوالي چاپیریال هم پکې ونډه لري؟
1: نه نه، دا خو یو شان نه دي، دا غیز یو شان نه دي. په هغو سنونه کم دي چې پرله پسې ماشومان دنیا ته راوړي، چې په کور کې ښې نه درک کیږي، یا هغه مورګانې تزر هغو میندو ته چې په بل وضعیت کې دي، د ودې یا د رشد په یو بل وضعیت کې دي، سن ډېر ده، یا حد اقل د خسر په کور کې یو څه حمایت یا ملاتړ لري، یا حد اقل خپل مور پلار ملاتړ لري، یا د خپل خاوند ملاتړ لري، په هغوی کې لږ فرق دی.
0: عظیمی صاحب، موږ په خپله تیره درې خپرونه کې له بدخشان ولایت څخه د یوه پلار کیسه لرله. هغه ویل چې هر ځلې چې د میرمنې د زیږون وخت رانږدې کیږي نو خبرې زیاتې سي، او داسې ګنګوسې کیږي چې اسنه بیا لور وزیږیږي، او کله چې همداسې وسي نو مداخلې نورې هم ډېرې سي. معنا دا چې پلرونه هم له فشار لاندې دي او خوندي نه دي.
1: پرته له شکه په پلرو هم فشار راځي، پلرونه هم قضاوت کیږي، پلرونه هم خبرې کیږي، او معمولا حتی ټوله کورنۍ له قضاوت لاندې کیږي. یا مثلا کله کله ورته ویل کیږي ته باید تداوی وکړې چې ستا بچي یا اصلاح هلکان به دنیا ته راسي، یا مثلا د ستا میرمن په پوست هلکان واخلي. او دغه فشار د نجلۍ د زیږون فشار د نارینه وو لپاره زموږ په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې، دا حس مورکوي نارینه ته چې زه هغومره نارینه، هغومره په اصلاح نر، یا هغومره ښه کس نه یم چې د نورو هغو نارینهو په څیر بچې دنیا ته راوړم. یعنې دا دلته خپل ځان هم سرزنش کوي، خپل هغه هویتي مسله هم له سوال لاندې راځي، او په یو شکل دغه بیولوژیکي او طبیعي پدیده او چاره سمه نسي منلی.
0: نو کمور ځان یوازې احساس کړي، د اروایي ملاتړ موندلو لپاره به یې لومړنی عملي ګام څه وي؟
1: زه فکر کوم چې باید دوی خبرې وکړي، دوی کومک وغواړي، له خاوند سره خبرې وکړي، له خپل خواهش خسر سره خبرې وکړي، له خپل مور پلار سره خبرې وکړي، او د خپل احساسات شریک کړي. دا احساسات سرکوبه او په اصطلاح منجمد ور ساتي. هر څومره چې دغه احساسات درونی سي، هر څومره چې دغه احساسات سرکوب سي، په هغه اندازه د اروایي ګډوډۍ او رواني ستونزو او اختلالونو په شکل څرګندېږي.
0: او که تاسو وغواړئ یو لاند اله بخون کای پیغام د غومندو او خای پلرونو ته ورکړئ، هغه به سي
1: هغه څه چې تروس پر مال خپل مرجن سره تجربه کړی دی. هغه د دې چې انسان یا هغه هیله یا غوښتنه چې دوی خپل بچو لري، یعنی خپل زمون لري، دا ډیره خبره ده چې موږ باندې خپل زمون ګران وسی. اما هغه فکر چې دوی خپل لورګانو په اړه لري، هغه قضاوت چې دوی خپل لورګانو په اړه لري، چې ګړې د لورګانې به زی د بد بل کور کیږي، یا بد مو سره پاینده کې مرسته نه کوي، یس موږ په درد نه خوري، مو سره کومک کوي، په ځینو مواردو کې اغلب کورنۍ داسې یو تصور کوي. اما هغه څه چې زه تجربه کوم له خپلو کورنیو سره، مراجینو سره، هغه دا ده چې په ډېری مواردو کې دغه لورګانې چې په یو وخت کې مور او پلار فکر کوه چې زموږ په درد به ونه خوري، موږ سره به مرسته ونه کړي، موږ سره به کومک ونه کړي، ما په کراتو لیدلی دي چې همدغو لورګانو او همدغو نجونو د خپل میندې او پلارونه راټول کړي، ساتلي دي، سنبال کړي دي، او د ژوند تر پایه په خوا کې پاتې شوي. په ډېری مواردو کې زمن نه دي ورسره پاتې شوي.
0: ډېره مننه استاد.
1: ژوندي اوسئ.
0: اوریدونکو، لکه څنګه چې ارواپو ویل، د لوڼو په زیږیدو سره که د خلکو فشار، خبرې او قضاوتونه ډېرېدل، تاسې هڅه وکړئ چې خپل ځانونه محدود نه کړئ او د هغوی د خبرو تر فشار لاندې

0: لاندې مرزي. اوس هم چراغ زموږ راډیوي ډرامه چې د ښه ژوند او تعلیم کیسې پکې کیږي، او چې دا اونۍ ډرامه کې خبره پڅ ده.
1: ماشومان لوبی و خوشحالی تو لویانو د ژوند خوند او رنگ ده.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام انجینر صاحب. کماله لکه چې تا تم د ماشومان لوب خوند درکه، که څنګه دی خو راغلی؟
2: معلم صاحب جماله د ماشومان لوبو ته کېناستل ډیر خوند کوي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې لیکلي وو چیرته چې ماشومان خاندي هلته ژوند هم خاندي.
1: بالکل همداسې ده. رازا دریږه ما، دلته راسره کښېنه.
2: مننه. دا دی کښېناسته. اوس به نو یوه داسې ډالۍ هم درکړم چې د یوې ماشومې خیال پکې رسم شوی دی.
1: واه واه، نام خدای، دا څومره ښکلی رسم، دا څومره ښه پیغام لري. داسې ښکاري چې یو ماشوم به رسم کړی وي.
2: همداسې ده، دا زما ماشومې لور اجرې رسم کړی دی.
1: واه واه، ماشاءالله ماشاءالله، په ګوتو قلم دی برکت وي. ماشوم چې ښه وروزل شي ډېر څه کولی شي.
2: ګل خبره دی وکړه، وایي د زرو په قدر زرګر پوهېږي. ته نو معلم یې، دا رسامي مې ځکه درته راوړه چې ورته خوشحاله به شي.
1: ډېر ورته خوشحاله شوم انجینر صاحب کماله. له دې به زه یو څو رنګه کاپیانې واخلم، په داسې ځایونو کې به یې ولګوم چې د خلکو ورپام شي او ښه سبق دې واخلي.
2: اجرې لورې، ته مه پسې راځه، دا دی توپ زه در غورځوم.
3: مننه پلاره.
1: آفرین دی ویپی، تا څومره هوښیار او با تربیه ده. ګوره، مننه هم درنه وکړه. دا رسم همدې ماشومې رسم کړی؟
2: او ته صبر چې ورغاکم. اجرې لورې.
3: ها څه وایې پلاره؟
2: پلار دې جوړ شه، چې کله لوبه بس کې بیا دلته راشه چې معلم صاحب جمال کاکا دې غواړي.
3: ښه ده پلاره، در به شم.
2: معلم صاحب، اجره لور مې له سبق سره ډېره مینه لري. ساده ساده رسمونه هم رسمی.
1: خبره په مور و پلار و کورنۍ کې ده. که د ماشومانو ښې روزنې او زده کړې ته پام وکړي، ماشومان په ډېره مینه ډېر څه زده کولی شي.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم
2: السلام. وعلیکم السلام
3: پلاره، تا څه ویل؟
2: نه لورې، معلم کاکا دې څه ویل؟
1: ښه اجرې ګلې، ته راته دا ووایه چې دې رسم ته دې څنګه ورپام شو؟
3: په کور کې مې کتاب لوست، بیا مې ناڅاپه آینې ته ور وکتل او
2: نو بیا یې له آینې نه نقل ووهه او دا رسامي یې وکړه.

0: دغه دې بیروبار ډیر مو جوړوي ټولو ته سودا طلب لګیا هي ما یو دې وګړي خوګی دې چې نن می د بخ بیلې چالانه او سودا می روانه ده
1: ته صبر اوس به دې بخ بیلې درو دروم
0: اے واسوان حمید خانه ته څه ته مچ باندې بونګیږي لګرامه کې ته شته سودا درکم
1: در مخې ته کېږم د مچ غوندې نه بونګیږم اوس به دې د غومبسې غوندې لیشه در ولګوم چې ماغزه دې پزای شي
0: غومبسې ممبسې به نه یاده خدای یو دی او ګوړې خوږې دي نو غومبسې مې ډېر به راځي ترې ډارېږم دا وایه چې څه شی دی په کار دی چې درېږم
1: سودا مودا مې نه ده په کار پیسې مې په کار دي پیسې
0: یاره حمید خانه په ما ګرانه خدای یو دی او ګوړې خوږې دي دومره پیسې راسره نشته چې چا ته یې په قرض ورکړم دا د سودا ډک دکان ته مې مه ګوره دا هر څه مې په قرض راوړي دي
1: ته دا وګوره زه بیا له تا بخیل نه قرض پور نه غواړم بلې پیسې مې غواړم
0: د څه شي

0: او د ګوري خوږی دي کبه دې په دې خبرو رسیدلې ما
1: دا داسې خبره ده پی
2: دا پیژنې
0: څکه ولکه پیژنې مې نیم چارکه دي
2: په دې نیم چارکه دي چې په دې سر وولم دی لابا پا خبره و رسیگه
0: گورو پام کوا چه وارو نکی دی دوکان خیخی با ماته کی خدای یو ده گوری خوکی دی لخپل تندینه دی دوکان پا خیخو دیر خپا کیگم
2: چه داسی دا؟ نو تر وقت دیری شدی دی روانی خرچی وی چه اومی شوالی دی چکی نوی شو تا میکی خودی اغیمو نخوالی علا جیب تلاس که و پیسی میراک علا
0: امید خان ته خو زما غوندې په تور ټکې نه پوهېږې په شیدو څنګه وپوهېدې چې تر وخت تېرې دي
2: دا قوتي مې په لوستې کس وکتل هغه راته وویل چې تاریخ تیر ده
0: خدای یو دی او ګولې خوږې دي دا یو څو قوتۍ به له هغه پخوانۍ شیدو پاتې وي وایم پیسو ته مه خفه کېږه زوروره داسې نغدې چغدې به یې درکمه خو لږ صبر به راته وکړي
3: ډراما مو واوریده او هم دې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 4 10 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 4 10 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی علامه

0: طالبانو حکومت کې د کرنې وزارت ویاند شیر محمد حاتمی بی بی سی ته وویل په ځینو ولایتونو کې د ملخانو او په ځینو کې د کفشک پر ضد کمپاینونه روان دي.
1: در سال جاری کمپاین مبارزه علیه ملخ او کفشک
2: په روان کال کې د ملخانو او کفشک پر ضد کمپاین په ګڼ ولایتونو کې بشپړ شوای. د غنمو فصلونو ته د دې آپت لامل د زیان او وختو مخنیوي شوای. اوس مهال په بدخشان، فاریاب، غور او بادغیس کې د ملخانو د لمنځوړلو کمپاین دوام لري. دغه راز په فاریاب، هرات او بادغیس کې د کفشک آپت پر ضد کمپاین دوام لري. تر اوسه پورې هیڅ ولایت کې چې د کفشک او ملخانو حمله پر شوی جدي زیان نه دی رپورټ شوی.
0: بزګران وایي کفشک نومي حشره د غنمو د وږو شیرخوري او حاصلې سخت زیانمنوي. دوی له حکومت د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي. په هرات کې د قوریا لرونکو یعنی حال ځایونو د ټولنې مشر عبدالناصر حیدری بی بی سی ته وویل د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې کفشک د غنمو پر فصلونو حمله کړې او که مخنیوی ونه شي سخت کال به بزګران حاصل ټول نه کړي.
3: د هرات په څلورو ولسوالیو کې د آفت راغلی چې رباط سنګي، کشک کوهنه، ګلران او کاروخ ولسوالۍ پکې دي. دا داسې یو آفت دی چې کله پر هر ډول فصل راشي هغه بشپړ له منځه وړي. که مخنیوی ونه شي نو د دې ولسوالیو له اوبیزو او للمي حاصلاتو په بشپړه توګه لاس پرې مینځي. ان د 50 کلونو ونو پاڼې بشپړې خوري. دا یو خطرناک آفت دی.
0: د کفشک له آپت مخکې په هرات او غور ولایت کې د ملخانو حملې رپورټ شوې وې. ځینو کسانو د خلکو پر باغونو د ملخانو د حملو ویډیوګانې پر خواله رسنیو خپرې کړې دي. د غنمو پر فصلونو د ملخانو او کفشک د حملې داسې مهال رپورټ شوې چې ملګرو ملتونو په یوه رپورټ کې ویلې په افغانستان کې وچکالی د تیر کال پرتله دوه برابره ډېره شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې اف ای او ویلي چې په افغانستان کې د ملخانو د لمنځوړلو سیستم د طالبانو له واکمنېدو وروسته کمزوری شوی دی. د ادارې خبرداری ورکړی و چې که د ملخانو سم مخنیوی ونه شي په راتلونکي کې به دا ستونزه نوره هم ډېره شي.
4: ځینې بزګران بیا وایي چې اندېښمن دي او دلیل هم دا دی چې د کفشک آفت به د دوی حاصلاتو ته ډیر زیانونه ورسوي. ځینو بزګرانو پر خپلو فصلونو د کفشک د راتللو ویډیوګانې هم پر خواله رسنیو خبرې کړي او ځینو نورو بیا له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي چې پر فصلونو دغه آفت راغلی دی. د ځینو بزګرانو خبرې اورو.
5: زموږ ځمکې کشفک لري، د نورو خلکو ځمکې هم لري. سکل ډیر زیات شوی دی.
0: هماغه څه چې ګوري دا ټول کشف دی. دا د هرات ولایت په کشکی روبات سنګي ولسوالۍ کې د چشمه کپکی په نامه کلی دی. د سیمې خلک پر خپلو فصلونو د کشف راتلو له امله ډیر اندېښمن دي او وایي چې په یوازې نشي کولای چې د دې آفت مخه ونیسي. ټول بزګران له حکومته د دې آفت له منځه وړلو کې مرسته غواړي. خدای دې وکړي چې دې موضوع ته پام وشي، ځکه چې د ټولو خلکو هیلې د غنمو همدې فصلونو پورې تړلې دي.
6: د مبارز جانان یم، د پرانه یو کروندګر یم. غنم فصلونه ټول شوي دي، یوازې پالیزونو کښتونه پاتې. پالیزو کښتونه چې کل له تېر کال مونږ کرلي وو، پالیزو کښتونه نو تېر کال دغه مهال وو چې کشپانه له بیخي بې اندازې ډول په سیلو وو، ډېر ضرر رسوي کښتو ته. او سټار کال چې راغلی دی خو دومره نشته، نو دوا په کار ده. ډاکټران ته باید لاړ شي، دوا باندې وپاشي کې مړه هم نه کې، خو بدبویي خپرې باله بیا دوی دلته نه پاتې ټول عزیز له دې ځاینه.
4: د ځینو بزګرانو خبرې مو اوریدلې چې د کفشک په اړه دوی خپلې اندېښنې څرګندې کړې. په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ برخې یو کارپوه بهیر ګل صابري وایي د کفشک د پیدا کېدو یو دلیل کاروندو ته نامنظم او ډیرې اوبه ورکول دي او یا سم کیمیاوي کود نه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دا چې بزګر له سم کیمیاوي کود نه ګټه نه اخلي. ښاغلی صابري وایي داسې لارې چارې شته چې د آفت کمولی یا له منځه وړلی شي.
7: پله کفشک یا ټریپس چې دي د حشرات دي، یو ټایپ د حشراتو ده چې عموما په شنه رنګ، زیړ رنګ او نسواري رنګونو کې پیدا کیږي او زیاتره د پاڼو لاندې برخه باندې دا موقعیت لري او د پاڼو څخه هغه شیره زبیخي چې بالاخره پاڼو د ګنجدو سبب کیږي. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نبات د کلوروفیل او د پاڼې په ذریعه خپل هغه غذایي مواد تهیه کوي. نو دغه پاڼې له منځه وړي.

0: بالاخره هغه ده چې نبات په مکمل ډول له منځه ځي، او کوم حاصل چې موږ په نظر کې نیولی وي هغه د موږ لاس ته نشي راتلی.
1: نو دلیل یې څه ده؟ دا ولې راپیدا کیږي؟
0: دا عموما چې کله زموږ آبیاري تنظیم نشي یا خصوصا رطوبت زیات شي، نو په دا وخت کې دوی ته زمینه مساعدېږي. او هغه کې یو بل دا ده چې موږ په کروندو کې هرزګیا یا اضافي بوټي موجود لري، نو په هغه کې دوی تخمګذاري کړې وي، بنا د شرایطو په مساعدېدو سره دوی هغه تاروزی مرحله ته ځي. نو دا وخت کې هماغه ده چې لاند په نبات لپاره کوربه مساعد شي او دوی عملې ته آماده شي او په نباتاتو حمله کوي.
1: څنګه یې مخنیوی کیدای سي؟
0: د آبیاری تنظیم د کروندې پاکول د اضافي بوټو یا هرزګیاو څخه ده چې دا باید پاک وساتو، او حکومت حیواني کودونه یا چې موږ استفاده کوو هغه باید خوراسته شوي، تجزیه شوي کودونه وي، ځکه اکثره وخت په تخم د دې کې انتقالیږي. دا باید پاک وي، آبیاری تنظیم شي، کودهي تنظیم شي، او وروسته له هغه بعضی د میخانیکي طریقو څخه بعضی کیمیاوي میتودونه دي چې هغه کیمیاوي درمل لري د انسیکټیسایډ د مختلفو نومونو مارکیټ کې پیدا کیږي، کولای شي چې د هغو څخه په استفاده موږ دغه د حشراتو مخه ونیوی شو. خو بعضی بزګران که کروندې کمې وي، نو ډېر اسانه طریقه یې دا ده چې دوی په کور کې که صابون ولري، مرچ یا اوږه او به ولري، د دوی څخه د دغه له مخلوط څخه یو طبیعي درمل جوړیږي چې نه محیط ته ضرر لري او نه انسان ته.
1: تاسو ویل چې د اوبو د ورکړې هغه بهیر باید منظم سي، یا هغه څنګه منظم سي؟
0: یعنی موږ د هر فصل د پاره ټاکلي آبیاري ته ضرورت لرو، او په خپلو هغه کریټیکل سټیج چې ورته وایي یا مهم سټیجونه د نبات په هغه وخت کې آبیاري ته ضرورت لري. دا چې بزګر اکثره وخت اوبه په لاس ورځي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ په افغانستان کې آبیاري د میراب سیستم داسې تنظیم نه وي. 15 ورځې بعد یا 20 ورځې نوبت ورځي، نو دوی کوشش کوي چې څومره زیات آبیاري وي باید وی کې. همدا علت هر شی چې د ټاکلي مقدار څخه زیاتېږي هم تاوان لري، او که کمیږي هم تاوان لري.
1: ځینې بزګر وایي چې مثلا دوی دومره توان نه لري چې د دا ډول آفتونو مخنیوی وکړي. د دوی ډیر غږ پر حکومت باندې، حکومت څه کولی سي؟
0: د حکومتونو په کچه خو لازمه ده چې داسې د عامه په هوایي پروګرامونه که د خصوصي سکتور په چوکاټ کې وي او که د خپل دولت په چوکاټ کې وي، د عامه په هوایي پروګرامونه د ولایتونو په کچه او حتی د ولسوالیو په کچه پلي کړي، او بزګران په ګروپي شکل، دستجمعي شکل او په فردي شکل چې په دې برخه کې په هر ولسوالۍ کې مسلکي کارمندان شته، بینان دوی ته لازمه ده چې داسې ورکشاپونه ورته ونیسي، سمینارونه ورته ونیسي، حتی خپله ډیمانسټریشن پلاټ یعنی معاشي قطاعات ورته جوړ کړي، او عملاً دا شیان په هغه فیلډ کې ورته وښودلی شي. دغه یوه غټ همکاري ده. او بل په عاجل واقعاتو کې کله چې د دستجمعي وي، په دې وخت کې باید د خپله د وزارت زراعت او یا د حفاظي نباتاتو څنګه دا چې عاجل تدابیر باید د دې لپاره ونیول شي، ځکه چې باید دلته د خلق خسارمن نشي. او که چیرې ساحه کمې وي، بزګران کولی شي چې ما مخکې یادونه کړه، ډېر په ساده میتود باندې هم د داسې حشراتو مخه نیولی شي چې هغه کولی شي د صابون وږې او د مرچو دا سره وټکوي او دا سره ګډ کړي او بیرته د جال څخه وباسي. هغه مقدار د یو څه مقدار یې اوبو سره ګډ کړي او د اوپژي کې، یعنی دا ډېره یو ښه طریقه ده.
1: په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ برخه یو کارپو بهیرګل صابری وو. یو نړیواله مرستندویه اداره کیر نیدرلند وایي له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت لویه بیا میرمنې او انجینې ورکوي. د شتمنو هیوادونو د بشري مرستو کمښت په افغانستان او ځینې نورو هیوادونو کې د تر ټولو زیانمنو قشرونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. دغه نړیواله مرستندویه اداره خبرداری ورکوي چې په افغانستان، غزه، سودان او میانمار کې د مرستندویو پروژو د بودیجې بندېدل د ښځو او انجونو لاسرسی، زده کړو، روغتیا خدمت او د ژوند فرصتونو ته له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په وروستیو اونیو کې افغانستان ته د بشري مرستو د بودیجې د کمیدو د پایلو په اړه ورته خبرداری ورکړی دی. له کابل زموږ همکار ببرک احساس راپور راکوي.
2: دغه مرستندویه سازمان خبرداری ورکوي چې ښځې او نجونې د نړیوالې بشري او پراختیایي مرستو د کمیدو له امله تر ټولو زیات زیان ویني. د دې سازمان مشره انګی کاور وایي

0: چې د دې مرستو د کمیدو لامل خزه او نجونې لومړنی هغه کسان دي چې روغتیایي خدماتو، عایداتو، ملاتړ او زده کړو ته لاسرسی له منځه ځي. د هغې په وینا دا وضعیت په ځانګړې ډول په غزه، افغانستان، سودان او میانمار کې په څرګند ډول محسوس دی. آغلی کاور چې تازه افغانستان ته سفر کړی وایي چې په دې سفر کې له مرستندویه پروژو لیدنه کړې ده چې ډېر ژر به یې بودجه ختمه شي. په دې کې د سختې خوارځواکۍ لرونکو ماشومانو د درملنې یو کلینیک او د نجونو د زده کړو یو داسې پروګرام شامل دی چې د ښځو لخوا په لرې پرتو سیمو کې پر مخ ځي. هغه وایي چې په یوه کلینیک کې یوه او میاشتنۍ نجلۍ لیدلې چې یوازې 3 کیلوګرامه وزن یې درلود. د هغې په وینا دغه ماشومه په 2 ورځو کې د درملنې وروسته ښه شوې ده او دا ښایي چې دا ډول روغتیایي مرکزونه د ماشومانو ژوند ژغورلی شي. هغه وایي په یوه تعلیمي پروژه کې له 9 کلنې نجلۍ سره لیدلې چې تازه یې لوستل پیل کړی او په ډېره مینه یې ورته ویلي چې غواړي ډاکټره یا ښوونکي شي. د کیر نیدرلند مشره خبرداری ورکړې چې د دې مرستو بندېدل نه یوازې د نن ورځې د ماشومانو ژوند بلکې د راتلونکي نسل برخلیک هم له ګواښ سره مخ کوي. د هغې په وینا افغانستان ښایي راتلونکي ښوونکي له لاسه ورکړي او اقتصادي فرصتونه به نور هم محدود شي. هغې زیاته کړې چې سره له ټولو محدودیتونو لا هم په افغانستان کې ځینې ښځې د مرستو رسولو کار ته دوام ورکوي، لکه قابلې چې لرې پرتو سیمو ته د روغتیایي خدماتو لپاره سفر کوي او یا هغه ښځې چې په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي. خو د هغې په وینا د دې وضعیت د دوام لپاره تلپاتې ملاتړ ته اړتیا لري او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه تر بل هر وخت زیات اوږدمهاله بودجې او امنیت ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په وروستیو اونیو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمیدو د پایلو په اړه ورته خبرداری ورکړی دی.
1: له کابل زموږ همکار بابرک احساس و. د امریکا د بهرنیو او عدلي وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې که څوک د دوی د یوه تری تم شوي وګړي په اړه معلومات ورکړي او یا یې په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي نو $6 میلیونه جایزه ورکوي. په افغانستان کې تری تم شوی امریکایي وګړی پاول اوور بی نومیږي. نوموړی یو خپلواک لیکوال دی چې په وروستي ځل په 2014 کال کې د مې په میاشت کې د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی و. د امریکا سی بی ایس نیوز رسنۍ د دغه هیواد د پولیسو له قوله ویلي چې ښاغلی اوور بی له تریتم کېدو نه مخکې ویلي وو چې شاید له افغانستان نه پاکستان ته واوړي. ویل کېږي نوموړي په هغه وخت کې د خپل یو کتاب لپاره د معلوماتو پر راټولولو بوخت و. د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. حماس او اسرائیل دواړو منلي چې د حماس ډلې مشر عزالدین الحداد د جمعې نه وخته د غزې په ښار کې د اسرائیلو په یو برید کې وژل شوی دی. نوموړی له تیر کال راهیسې د حماس مشر ټاکل شوی و. د حماس ډلې هغه وروستی ژوندی مشر و چې د اکتوبر بریدونو په تنظیمولو کې لاس درلود. اسرائیل ویلي یوه اونۍ په ډېر دقت سره د نوموړي ځای وڅار. په غزه کې له تیر اکتوبر میاشت راهیسې اور بند اعلان شوی خو اسرائیل وایي حق لري چې د حماس غړي په نخ کړي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه پر بی بی سی پښتو ویبپاڼه هم واورئ. بل خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا او نایجیریا وسلوال ځواکونو په نایجیریا کې په ګډو عملیاتو کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یو لوړ پوړی قومندان وژلی. هغه ویلي ابو بلال په نړیواله کچه د دې ډلې دویم کس و. د بی بی سی خبریالان وایي هغه ډېر پیژندل شوی کس نه و او په افریقا کې د داعش مشرقه والا. او د تایوان ولسمشر په ټینګار د امریکا غوښتي چې پر دوی د خپلې وسلې وپلوري. خو چین ته د ډونالډ ټرمپ له سفر وروسته خپله ښاغلي ټرمپ ویلي لا یې پر تایوان د وسلو د پلور پریکړه نه ده کړې. د تایوان د ولسمشر ویاند وایي امریکا ورسره قانوني ژمنه کړې ده چې د هیواد دفاع په برخه کې به ورسره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ چین ته د خپل سفر پای ته رسولو وروسته تایوان ته خبرداری ورکړی چې له چین نه دی د خپلواکۍ اعلان نه کوي. بل پلو په پام کې دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر راتلونکي 3 شنبې پورې چین ته سفر وکړي. نور جزئیات د ابراهیم امیری پر

0: تصور کې
1: د تایوان ولسمشر لای جینګ ټی په تازه څرګندونو کې له امریکا نه پر تایوان د وسلو پر پلور ټینګار کړی دی. د تایوان د ولسمشر یوه ویاند ویلي د امریکایي پوځي تجهیزاتو پلورل نه یوازې یوه قانوني ژمنه وه، بلکې د سیمه ییزو ګواښونو د مخنیوي لپاره هم اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د لیدنې پر مهال خبرداری ورکړه چې د تایوان ناسم مدیریت کولی شي چې د مخامخ جګړې لامل شي. چین تایوان د خپل خاورې برخه ګڼي، خو هیڅ کله یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلو لپاره له زوره کار نه دی اخیستی. ولسمشر ترامپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې د تایوان د خپلواکۍ په هڅه کې نه دی، او له بیجینګ او تایوان نه یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات کم کړي.
2: No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go.
3: نه، زه به ووایم چې هیڅ شی نه دی بدل شوی. زه دا هڅه نه کوم چې څوک خپلواک عمل وکړي. موږ نه غواړو چې 9500 مایل لرې جګړې ته لاړ شو. زه دا نه غواړم. زه غواړم چې هم چین او هم تایوان آرام شي.
1: ولسمشر ترامپ د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پر تایوان د وسلو د پلور په اړه پوښتنې په ځواب کې وویل د وسلو پلور یې تر اوسه نه دی تصویب کړی او غواړي وګوري چې څه پیښیږي. ښاغلی ترامپ ورته مهال کې تایوان ته خبرداری ورکړه چې له چین نه دې په رسمي ډول د خپلواکۍ اعلان نه کوي، خو د تایوان ولسمشر ور د مخه ویلي چې تایوان رسمي خپلواکۍ اعلانولو ته اړتیا نه لري، ځکه چې لا د مخه ځان یو خپلواک هیواد ګڼي. د تایوان او چین ترمنځ اصلي اختلاف د حاکمیت او خپلواکۍ پر سر دی. امریکا چې د تایوان تر ټولو لویه پوځي او سیاسي متحده ده، له چین نه تایوان ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په موخه او د دې ټاپو د امنیت لپاره پرې وسلې پلوري، چې دا د بیجینګ او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د خرابېدو اصلي لامل ګڼل کېږي، ځکه چې چین تایوان خپله سره کرخه بولي.
0: د ابراهیم امیری راپور و. د هند او متحده عربی اماراتو ترمنځ د دفاعي همکاریو په داسې قانوني چوکاټ هوکړه شوې چې له مخې به یې دواړه هیوادونه له یو بل سره نوي دفاعي ټکنالوژي او استخباراتي معلومات شریکوي او د ترهګرۍ خلاف همکاریو باندې به خپل تمرکز لا ډیروي. دا هوکړه د جمعې پر ورځ متحده عربی اماراتو ته د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له رسیدو وروسته لاسلیک شوې ده. د هند لومړی وزیر له دغه ځایه د څلورو اروپایي هیوادونو په سفر هم ځي، خو عرب اماراتو ته د نریندرا مودي سفر ولې مهم دی؟ په موږ په دې اړه د بی بی سی آنلاین برخې یو تحلیل ته چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
3: د هند لومړی وزیر نریندرا مودي د جمعې پر ورځ د متحده عرب اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره د خبرو پر مهال ویلي هند په لویدیځه آسیا کې امن راوستو ته د اړتیا وړ هرې مرستې ته چمتو دی. هغه په متحده عرب اماراتو د ایران حمله هم وغندله. په متحده عرب اماراتو کې د امریکا یو مهمه پوځي هډه ده، او د امریکا او ایران جګړې پر مهال ایران څو ځلې متحده عرب امارات په نښه کړل. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي د غبریدونو ته په اشاره وویل څرنګه چې متحده عرب امارات نښه ګرځول شوي دا هند ته د منلو نه ده، خو دا چې اماراتو څومره حوصله کړې دا ډیره د ستایلو ده. اماراتو ته د سفر پر مهال د لاسلیک شوي دفاعي تړون له مخې په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه به له یوه بل سره په دفاعي صنعت کې همکاري کوي. په دې کې نوي ټکنالوژي، فوزي زده کړې، ګډ فوزي تمرینات، سمندري ګزمې، د سایبري بریدونو په وړاندې دفاع او نورې همکارۍ شاملې دي. د منځني ختیځ یوه څېړونکي کبیر تنجا هندي رسنیو ته ویلي د 5 میلیارد ډالرو پانګونه او د دفاعي همکاریو لاسلیک شوي تړونونه به له هند سره د اماراتو ښې اړیکې لا ژورې کړي. دی وایي دا سفر په ټوله کې د متحده عرب اماراتو د ملاتړ په موخه پلان شوی چې پر ایران د امریکا او اسرایلو جګړې پر مهال د ایران توغندي توغول شوی. نوموړی زیاتوي د هند او اماراتو ترمنځ د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري کیږي، او په خلیجي هیوادونو کې امارات د هند تر ټولو نږدې سوداګریز ملګری دی. په دغه سفر کې د هند او اماراتو ترمنځ د پیټرولو زیرمو په اړه هم یو ستراتیژیک یادښت لاسلیک شو چې موخه یې د خامو تیلو په ګډ وډ مارکیټ کې د هند انرژي ثابت ساتلو سره مرسته بلل شوی. د ټولو دواړخیزو همکاریو ترڅنګ د غنوي شراکت ته له دې درکه هم له نږدې کتل کیږي چې په دې وروستیو کې د متحده عرب اماراتو او پاکستان اړیکې سړې شوي. د دې ترڅنګ پاکستان روان کال له سعودي عربستان سره د دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کړ، او اوس هند د همکاري له متحده عرب اماراتو سره پیلوي. دا دواړه عربي هیوادونه پر ایران د اسرائیل

0: او امریکا بریدونو لکبل مخه مخزیان منشوي او د ایران د توغندیزو بریدونو څخه د دفاع پلټه دي.
1: همکار مې یوسف خان زدران وو په ورستۍ ورځو کې په امریکا کې ځینو کړیو د ایران او امریکا ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب پر رول شک ښودلی. که څه هم واشنگتن او تهران بیا هم ټینګار کړی چې دوی پر اسلام آباد باور لري، خو ښکاري چې د منځګړیتوب په هیر په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شوی. خو بیجنګ ته د ولسمشر ټرمپ له سفر یو ورځ مخکې چین له پاکستان وغوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړیتوب په هیر چټک کړي. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد څنګه دا بهیر چټکولای سي چې اوس تر ډیره یوازې د پیغام تر تبادلې محدود شوی. په اسلام آباد کې د بی بی سي اردو خبريال عمر دراز ننګیانا په دې اړه یو تحلیل کوي چې پښتو بڼه عبد الله الهام وړاندې کوي.
2: کارپوهان وایي چین پر ایران پام وړ غیز لري، خو دا پوښتنه هم کیږي چې ولی چین خپله نه مخکې کیږي چې د پاکستان تر شا دریږي. کارپوهان وایي چین ځکه غواړي پاکستان دا بهیر چټک کړي چې خپله هم ګټې لري او له ایران او سعودي څخه انرژي اخلي، او دا دواړه هیوادونه د چین مهم بازارونه هم دي. کارپوهان وایي چین غواړي سیمه آرامه وي، هرمز تنګی پرانیستی پاتې شي او اقتصادي ثبات وساتل شي. خو کارپوهان دا هم وایي چې پاکستان په عملی ډول له پیغام رسولو پرته ډیر څه نشي کولای. د کارپوهانو په وینا پاکستان په قصدي ډول خپل رول محدود ساتلی او نه غواړي کومه مشوره یا وړاندیز ورکړي ځکه ستونزه رامنځته نه شي، ځکه که ستونزه پیښیږي مسؤلیت به پرې واچول شي. سره له دې پاکستان کولای شي دواړه لوري وهڅوي چې د اوربند بهیر چټک کړي او لومړی د جګړې درول مهم وبولي، بیا پر نورو پیچلو مسالو خبرې وکړي. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد محمد شعیب وایي د ایران او امریکا ترمنځ د څلوېښتو کلونو کړکیچ په یوه تړون نشي حلېدی، نو اړتیا ده چې لومړی جګړه ودرېږي او وروسته نورې خبرې دوام ومومي. خو پاکستان له ځینو ستونزو سره هم مخ دی، لکه دا چې له اسرائیلو سره اړیکه نه لري، حال دا چې اسرائیل د دې جګړې یو مهم اړخ دی. د اړتیا پر مهال پاکستان باید د امریکا له لارې اغېز وکړي. بل ستونزه دا ده چې په امریکا کې ځینې ډلې د پاکستان ضد دریځ لري او هڅه کوي د دغه هېواد پر رول شک پیدا کړي. همدارنګه د ایران او امریکا ترمنځ د باور کموالی د منځګړتوب کار سختوي. دواړه خواوې غواړي داسې تړون وکړي چې په خپل هیواد کې بریا وښیي. ولسمشر ټرمپ غواړي له پخواني اتومي تړونه غوره موافقه وړاندې کړي او ایران غواړي بندیزونه لرې شي او زیانونه جبران شي. له دې ټولو سره سره دا پوښتنه هم راولاړیږي چې که بهیر همداسې روان وي، آیا د پاکستان موقف به زیانمن نه شي؟ کارپوهان دا احتمال کم ګڼي. دوی وایي پاکستان یوازې د خبرو اسانتیا برابروي، نو ځکه به یې موقف زیانمن نشي. دوی دا هم وایي که جګړه اوږده شي او بشپړ اوربند هم ونه شي، د پاکستان اعتبار ځکه نه زیانمنېږي چې د دغه هېواد هڅې لا د مخه ستایل شوې. خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې که جګړه دوام وکړي، اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي او ښایي پاکستان تر لا ډېر فشار لاندې شي، په ځانګړي ډول چې ښایي له ایران سره یې اړیکې ترینګلې شي. په تیره بیا دې وخت ته پکتو سره چې پاکستان په خپلو دوه اړخونو کې ورلمخه په شخړو کې وته.
1: پاکستان کې د پولیسو پلیکو کې د خزینه افسرانو شمیر لا هم خورا کم دی او د پولیسو دنده د ډیرو میرمنو لپاره ننګمنو ډکه بلل کیږي. خو د پیښور اوسیدونکو افسره، البته دا د پولیس افسره د میرمن مغیث د لارې ځکه ونیوله چې د خپلې ټولنې هغو ښځو ته د لاسرسي او خوندي دروازه پرانیزي کوم چې د ستونزو سره سره د نارینه او د واکمنۍ له امله د پولیسو دفترونو ته نسی تلی. په پیښور کې زموږ همکار احمد الله د میرمن من مغیث سره خبرې کړې وې. د خپل ژوند کیسه کوي.
3: زما چې کوم والد صاحب دی، د هغه ډیر شوق او فورس یې ډیر زیات خوښو، پاک آرمی پولیس فورس. نو زما الحمدلله اوس زه خپل دلته پولیس کې ایز اے ایس ایچ او ایم تھرو پبلک سروس کمیشن راغلی یم. زه دینه پہله ایلیټ فورس کې ومه، د ما لپاره آنر چې زه یو د میل یونټ انچارج ومه ایلیټ فورس کې. زه ګلبهار کې ایز انچارج وومن ډیسک وم. ما به هلته فیمیل ډیل کولې کمپلینټ بچ کم راتل ډیر ښه طریقې سره الحمدلله. زما امی ډیره زیاته یو ساده انسان ده او ډیره پریشانه کیږي، خو بیا موږ له همت راکوي او په موږ باندې فخر محسوسوي. ځان دپاره ښه ډریسنګ وغیرہ هغه شوق مې دی، دینه علاوه کوکینګ ډیر زیات. نو خپل کومه نو زه خپل جو باندې ډیر فخر کوم، ځکه چې ما په دې کې ډیر څه زده کړل، د خلکو خدمت مې وکړ. تا تاسو باندې که ظلم تشدد په تاسو باندې په کور کې کیږي، تاسو راشئ پولیس سټیشن ته. او هر پولیس سټیشن کې تقریبا فیمیل موجود دي ستاسو خدمت لپاره. زما کوم خويندې چې کوم کورونو نه وته نشي، او هغه وی چې موږ ته ثاني تتل ډیر زیات مشکل دي، نو تاسو زموږ سی سی پی او صاحب هغه ته تاسو میسج کولای شئ. زموږ ایس ایس پی اپریشن سیف دی، هغه ته کولای شئ، تاسو ماته میسج کولای شئ، نو ستاسو چې څه مسله وي هغه به ان شاء الله موږ حل کړو.
1: د خیبر پښتونخوا په دیر کې شاه فیصل هم د حقونو وکیل دی، او هم سندری وایي. هغه موسیقي د امن او سوکالۍ لپاره یو مهمه وسیله بولي. نو راځي د نوموړي خبرې واورو.